0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježeni su u Kninu. Među tisućama okupljenih bili su i virovitičko-podravski župan Igor Andrović te brojni hrvatski branitelji s područja županije, dok su glasnici istine ponovno istrčali dionicu od Čavoglava do Knina. Središnja svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara i Kninskoj tvrđavi, gdje je podignuta hrvatska zastava, odana počast poginulim braniteljima te održani prigodni govori državnog vrha. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost zajedništva i zahvalio hrvatskim braniteljima. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da je Oluja bila legitimna oslobodilačka akcija, dok je predsjednik udruge 7. gardijske brigade Pume Robert Puja naglasio kako je Oluja simbol hrvatske pobjede i slobode. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, na gradskom groblju u Virovitici održana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljeni lampioni. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, Hrvatskog sabora te izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane i Policijske uprave Virovitičko-podravske. Molitvu je predvodio fra Zoltan Dukaji. Dostojanstvenim obilježavanjem još je jednom iskazana zahvalnost svim hrvatskim braniteljima za njihov doprinos u stvaranju i obrani neovisne Hrvatske. Toplinski val i suša ne popuštaju, a vodostaj rijeka i dalje su rekordno niski. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143 cm, nakon rekordnih -147 zabilježenih prije dva dana. Iz Hrvatskih voda poručuju da se u idućim danima očekuje tek neznatan porast. Niski vodostaji smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama te utječu na riječne ekosustave, poljoprivredu i promet. Ipak problema s vodoopskrbom za sada nema, a stručnjaci upozoravaju da će zbog klimatskih promjena ovakvi ekstremi biti sve češći. Policija ponovno upozorava građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom. U Milanovcu je 61-godišnjak na svom zemljištu spaljivao stari trosjed, pri čemu se vatra nekontrolirano proširila na susjedni pašnjak. Požar je zahvatio oko 3.500 četvrtnih metara suhe trave, a ugasili su ga vatrogasci. Ozlijeđenih nije bilo, no nastala je materijalna šteta. Protiv 61-godišnjaka biti će podnesena prijava nadležnoj inspekciji civilne zaštite. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom, te pozivaju građane na dodatni oprez zbog povećane opasnosti od požara. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Repriza na Rum FM-u.

riječ petak. Progurali smo, dogurali smo zajedno i ne znam, i ako ste jutro sustali onako uz misao, još samo danas i gotov sam, vjerujte mi, niste jedini. Dogurali smo eto zajedno do kraja tjedna, nekako smo preživjeli onaj ponedjeljak, provukli se malo kroz utorak, srijedu nismo radili, izdržali nekako četvrtak i eto nas u petku. Danijela, dobro ti jutro. I ti si stigla. Uglavnom, da, s Danijelom se družite tek nakon 11 sati, ja sam tu sa vama do 11 sati, ja sam Kasandra i evo nadam se da će nam društvo i druženje danas kao i svakoga dana na Room FM-u biti dobro. 24,5 stupnja u Virovitici u ovome trenutku, nešto malo detaljnije u 7 sati i 15 minuta. Kavice u ruku, pojačajte glazbu, vjerujte mi, ja sam onako malo i umorna stigla na posao, ali čim sam stavila ove slušalice, sav umor je prošao, tako da pojačajte Room FM dozu dobre energije i uživajte i danas uz nas. Dobro jutro!

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

5,5. Što se tiče temperature, danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, dok će, evo kažu, u Dalmaciji prevladavati pretežno sunčano. Tijekom dana uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući kiša i pljuskovi, najprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti, a kasnije i drugdje. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu bura, podno velebita povremeno i s olujnim udarima. Što se temperature tiče, u većem dijelu unutrašnjosti biti će vrlo toplo, oko nekih 30 stupnjeva, dok će na Jadranu i u istočnim krajevima zemlje biti onako prava ljetna vrućina između 34 pa do 37. Ali imamo jednu dobru vijest za sve nas. Ta dobra vijest je da zapravo najavljuju za vikend osjetno zahlađenje i ugodnije temperature, pa bi eto nakon ovih vrućina trebalo biti lakše disati, a bome i spavati. Ajde sad kad smo saznali nešto malo više o temperaturi, možemo se prebaciti i na sam promet. Za sve naše streamovce na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca prema moru, promet je pojačan, tako da evo ima i dodatnog strpljenja ako si na A1. Zbog prometne nesreće između Donje Zdenčine i Jastrebarskog vozi se usporeno jednim prometnim trakom, pa evo ukoliko si tamo također pripazi. Ako

vikend nam je, ljudi idu ili sa mora ili prema moru, tako da evo na to smo zapravo svi, ajmo reći, i spremni. Pojačan je promet čak i na važnijim državnim cestama, na obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama te pojedinim graničnim prijelazima.

0: apsolutno sve. A kada gledamo lokalno u Virovitici i okolici, ovog jutra promet teče uredno i bez većih gužvi. Nema gužve u ovome trenutku. Ako vi na svojoj ruti primijetite kakvu gužvu, zastoj, radove ili nešto što bi moglo pomoći ostalim vozačima, javite nam se na besplatni broj WhatsAppa 099753-9028 i eto podijelite informaciju i sa ostalim slušateljima. Ja kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: I

ova pjesma baš miriše na more i na kremu za sunčanje. Ne znam koliko vas je već bilo na moru i iskoristilo svoj godišnji, koliko vas tek čeka odlazak, a koliko vas možda sad upravo i putuje prema obali. Jedino znam za nas koji trenutno radimo, sve je to još u ovim trenucima samo jedna lijepa mašta. Ali bio nam je to Matija Cvek, njegova plaža i ljetni ugođaj. Dobro jutro još jedno.

0: posta mi je sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike. Krajem vikenda i početkom ovog tjedna zmije u Sloveniji ugrizle su čak troje planinara. U svim je slučajevima intervenirao helikopter s gorskim spašavateljima. Do srpnja ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno 14 ugriza. Što napraviti ako vas zmija ugrize, pitali smo voditeljicu službe za medicinske poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, doktoricu Milenu Car.
2: Najbitnije je zapravo mirovati, ne nastaviti hodati. Ako je čovjek sam, neka nazove 194 i neka miruje, ništa ne treba raditi. One stare metode podvezivanja i sisavanja, ne znam šta je još bilo obloga, to više ne dolazi u obzir, to se ne preporuča, jer je dokazano da ne može pomoć, a može čak i štetiti.
0: Rijeka je uspješno otvorila treće predkolo konferencijske lige. Na Rujevici je s 1-0 svladala finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti, kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio Rašlje i donio Riječanima vodstvo i pobjedu. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
3: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištavamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
0: Toliko u vijestima.
4: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Evo nas 8 sati i 15 minuta, dobro jutro i dobrodošli u internet portale posljednje za ovaj tjedan.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Danijela, zaboravila sam ti reći, ima nešto novo.
2: Ajde, slušam.
1: Ajde, sad ću to podijeliti sa svima. Sad pazi, slušaj.
2: Ajde.
1: Što je to? Što je to?
2: Ti piješ vodu na cuclu.
1: Da, već dvije godine.
2: Dobro.
1: Kupila sam jučer novu bočicu za vodu, da me ne možete više sprdat.
2: A to je nova, pa ista je.
1: Nije nova, nova mi je u autu.
2: Aha.
1: Ali evo, da. Zaboravila sam je ponijeti za auta jutros, pa evo.
2: A onda i dalje ovoga se čuje dok piješ.
1: Danas te pozdravljam s svojom bočicom. Aha. I vrijeme je za novu.
2: Čestitam, bravo.
1: Hvala. Sad možemo krenuti.
2: Možemo.
1: Ne znam koliko informacija bila od opće koristi, ali evo, meni puno znači.
2: Ajde, bilo je svakako ovoga za internet portale.
1: A mislim, to je jedna novost, to je onako breaking news. Da.
2: Imali smo, ajde ja ću krenuti s Hrvatskom, imali smo potres. E sad, potres, kažu, umjerene jačine 3,5 po Richteru, pogodio je Primorje. A jedan od komentara je bio, čula sam razbijanje čaša u stanu iznad. Pa mi to sad malo onako, evo, umjeren potres zatresao je noćas oko 1 sat i 20 minuta područje oko Novog Vinodolskog. Prema informacijama Hrvatske seizmološke službe, epicentar potresa bio je 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Magnituda potresa iznosila je 3,5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 4 do 5 stupnja EMS ljestvice. Potres je osjetio i dio građana i turista koji su svoje svjedočanstvo napisali na stranici koja prati potrese SMC-a. Jak udarac i podrhtavanje, jako se treslo, ali kratko. Veliki tutanj kao kamion, također čula sam razbijanje čaša u stanu iznad kod susjeda i jaka trešnja. Senj, osjetio se mali tremor, pa onda malo jači, trajalo je oko 5 sekundi. I sad možda su se ovi susjedi iznad baš u tom trenu malo posvađali pa su razbijali čaše. Jer malo mi je čudno da onak, pa dobro, ne znam, možda krivo pričam, nije mi to baš tako da se čaše ruše.
1: Pa na 3,5 ne bi trebalo,
2: pa
1: ali
2: mislim, da.
1: Možda su u tom trenutku, ne znam, ljudi nosili te čaše ili sklanjali perilice nešto, pa okay. Su u tom trenutku ali kada se
2: jedan,
1: malo zatreslo su se uplašili.
2: U
1: 1,20, pa
2: da, dobro, uglavnom je to bio i noćas potres.
1: Aha, u 1,20 ujutro,
2: pa, no,
1: da, onda rijetko tko je zapravo tuđe vadio iz perilice u 1,20, da.
2: Da, moram priznati, zapravo zbunila si me s ovom svojom bočicom i vodom. Zapravo sam za početak htjela reći da sam poprilično razočarana vanjskom temperaturom. Najavljivali su promjenu noća, sa onako malo da će biti lakše, kao dobro, ajde nešto. Kolika je temperatura trenutno?
1: Trenutno smo na 26.
2: Ajde, ali očekivala sam onako za 10 stupnjeva, znaš. Pa dobro, zapravo, za razliku, koliko je bilo u ovo doba jučer?
1: U ovo doba jučer isto 26.
2: E vidiš, znači onako što se događa, onako gdje je moje zahlađenje?
1: Najavili su, ali

0: Večer biti malo hladnije.
1: Neku mantru moramo baciti za kišicu da nam dođe.
0: Kako bi ju ti dozvala?
1: Ne znam, odi kišo, nešto moramo izmisliti onako.
0: Mrš pjesmicu neku.
1: No,
0: ajde onda do 11 imamo šta i zadatak.
1: Da.
0: Ajde idemo mi dalje. Ostaćemo na ovim nepogodama. Kaže, stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, a više od 500 letova otkazano je u petak dok se sporo krećući tajfun Delfin približavao regiji donoseći snažne vjetrove, obilne kiše, evo, odi u Japan.
1: Da.
0: I visoke valove. Inače, tajfun kategorije 1 imao je maksimalnu jačinu vjetrova od 144 km na sat, s udarima koji su se dosezali čak do nevjerojatnih 198 km na sat i tako su se približavali, to jest približavao se lancu otoka. Vlasti su inače izdale naredbe za evakuaciju za gotovo 260 tisuća stanovnika Kagoshima i Okinawa, dok je eto Toyota, kažu, u petak čak i obustavila rad u 9 tvornica. Vlasti su ovdje upozorile da bi tajfun Delfin trebao zadržati snagu dok se približava inače Okinawi, povećavajući rizik od vjetrova koji bi mogli oštetiti ili srušiti neke građevine. Mogao bi se, kažu, razviti i linearni pojas kiše ili uski pojas intenzivnih oborina i grmljavine, što bi moglo izazvati poplave, tako je rekla meteorološka agencija. Kažu, velika oluja zahvatila je i veći dio najjužnijeg glavnog otoka Kyushu, ako sam dobro pročitala, vjerovatno nisam, s jakim vjetrovima, uključujući i Kumamoto, koja se još uvijek eto oporavlja od prošlotjednog potresa koji je tamo bio i čak magnitude 7,1. Da, evo vidiš, ovo je potres koji je baš onako, možemo reći da je u kategoriji jakih potresa, oni se još nisu ni od toga oporavili i evo već im sad prijeti opasnost od tog tajfuna Delfin.
1: Znači, ajde ovako jedan fun fact. Koliko si rekla da je brzina tog tajfuna? 170.
0: Kažu, imao je maksimalnu jačinu vjetra od 144 km na sat s udarima koji su dosezali 198 km.
1: Evo sada fun fact vezano uz hrvatsku obalu i naše bure. Znači ovako, Krčki most 212 km na sat, Masleniški most 248 km na sat. Nama su prosjeci 150, 160, 180, tako da ne umanjujem ja njihovu ovoga, kak da kažem, da je to njima tamo strašno, sigurno da je, Bože moj. Ali hoću reći, ako usporediš, naše bure su daleko jače, ovoga, pa se ne mazunjamo, ali dobro.
0: Misliš da su se previše razmazili?
1: A nije dobro nositi o njima određenu štetu, naravno nije, vjerujem da se ne može baš usporediti u nekim pogledima, ali evo, mislim, naše bure su, kažem ti, Maslenički most 1998. godine 248 km na sat.
0: Tako da usporediš puno jače.
1: Ali nama je prosjek između 150 i 200, tako da, ono, to je redovno kod nas.
0: Uglavnom, kako god bilo, to se to sve izdešavalo nakon tog razornog

0: Gle ovako, na vijaduktu Božić je jedan od rijetkih instrumenata za mjerenje brzine vjetra koji je uopće uspio neoštećen izdržati nalete vjetra. Zabilježio je tada brzinu od 307 km na sat. Eto.
1: Ok, sad si pobila mene sa ovom činjenicom o našoj Hrvatskoj i o našim vjetrovima i buri.
0: Da. A mislim nisam, kažem se, su to jaki vjetrovi ovoga i ti njihovi, ali ovi naši onako baš gaze kad žele.
1: Da.
0: Eto, to.
1: Ajde, idemo mi na pauzu, to ja želim.
0: Može.
1: Vrijeme je za pauzu pa ćemo se brzo vratiti u drugi krug.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 8:27, gotovo Kasi i Daniela s vama u internet portalima u drugom krugu. Inače, onih 307 km na sat je najveća ikad zabilježena

0: vjetrove. Ajmo dalje, idemo ovako, idemo malo do Poreča. Kaže vijest, njemački državljani izazvali su požar u apartmanu u obiteljskoj kući u Poreču, tako je pokazao policijski očevid. Vatra je uništila gotovo cijeli apartman, a vlasnik štetu procjenjuje na oko 400 tisuća eura.
1: Da. Mislim, cijela statika kuće je narušena, onako ispucani su mu, fasada mu je onako, da se vidi.

0: ga je posebno šokiralo ponašanje gostiju koje policija povezuje s izbijanjem požara. Ono što je ispričao, kaže, oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar. Policijski očevid pokazao je da je požar izbio u kuhinji dok je 44-godišnja njemačka državljanka pripremala hranu. Kaže, uslijed prijenosa topline sa štednjaka na tavu, a potom i na drvenu građu, vatra se proširila na preostali dio apartmana, tako je navela policija. Policija 44-godišnjakinju sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom, no o daljnjim koracima odlučit će nadležno državno odvjetništvo kako to već ide. Inače, njemačka obitelj u međuvremenu je napustila Poreč, dok je vlasnik ostao sanirati upravo te posljedice požara. E sad, imamo i riječi odvjetnika. Kaže odvjetnik Zvonimir Matić, objasnio je da vlasnik najprije mora napraviti kvalitetnu procjenu štete, nakon čega može od njemačke državljanke zatražiti naknadu. Ono što je još rekao, sada im je najvažnije da naprave kvalitetnu procjenu štete, nakon toga će predati zahtjev prema državljanki Njemačke da nadoknadi štetu. Ako ona to ne učini, vlasnik će morati podnijeti tužbu nadležnom sudu u Poreču. Važno je da je zakon na njihovoj strani. Ovdje još iznajmljivači upozoravaju da unatoč zakonskoj mogućnosti naplate štete, u praksi često ostaju bez stvarne zaštite. Da, inače vlasnik tvrdi da je Booking tražio da plati novi smještaj gostima. Kaže, Kikić se nadao pomoći platforme preko koje je apartman rezerviran, ali tvrdi da je od Bookinga dobio odgovor koji ga je dodatno razočarao. Kaže, nakon sat vremena od platforme dobivam mail u kojem me obavještavaju da su goste premjestili u drugi smještaj, čak i u najluksuzniji hotel, a da ja moram platiti njihov smještaj. Da, naravno, iz Bookinga su ovdje poručili da provjeravaju cijelu tu okolnost tog slučaja.
1: Što reći? Mislim, ako imaš kuću s apartmanima koju iznajmljuješ, nekako mi logika nalaže, isto kao što osiguravaš automobil svake godine, da bi i ti apartmani trebali biti osigurani, u tom slučaju bi mu osiguranje pokrilo troškove i osiguranje bi teretilo naravno osobe koje su u biti, u tom slučaju onda čovjek ne bi imao tolike muke ko što će imati sad, on sada privatno mora goniti sve to, a to je to može trajati godinama i ne znam.
0: Da, on je ovdje još ispričao, kaže, kada sam ga pokušao upozoriti, jednostavno mi se bahat unio u lice i rekao da je on rezervirao apartman te da u njemu može raditi što god hoće, jer su eto oni utvrdili da su problemi počeli dan nakon dolaska gostiju, kada su u apartman počeli dovoditi dodatne osobe.
1: Da, i nisu bili niti prijavljeni, feštali su tamo dok je to sve gorjelo, oni su i dalje feštali, evo lijepo si to sve pročitala u tekstu, mislim to su, ne znam što bi rekla, kakvi su to umovi ljudi.
0: Mislim, nemamo to što sad nadodati,

0: zbog uništenog apartmana čovjek sad više ne može niti nastaviti tu ovogodišnju turističku sezonu. Kako kaže, nije siguran hoće li smještaj biti spreman ni za sljedeću godinu, pa ni onu tamo. To su sad baš onako i veliki novci u pitanju, pogotovo ako taj čovjek živi od toga.
1: Da, možda bi mu bilo najzgodnije da to sve skupa proda i da to netko drugi preuredi koji ima ovoga financijska sredstva. Ne znam što bih rekla, mislim sama lokacija je dovoljno vrijedna ovoga da se može dobiti dobri novci čak i za tako,
0: mislim,
1: takvu
0: ova
1: kuću.
0: Mislim, ovo se može svakom dogoditi, da. Trenutak nepažnje u kuhinji, bilo gdje, zapali se tvoje, tuđe, ne znam, ali u toj situaciji smatram da se ne bi trebalo ponašati tako, nego u skladu s njihovim godinama i pronaći neko zajedničko rješenje.
1: Da, mislim, nije ovoga, može se dogoditi nesreća normalno, ali se ponašati i feštaš dalje dok onak susjedna prostorija gori, to je malo.

0: Splita. Nekako smo, dobro, bili smo u Japanu gdje li već ovo sve ostalo, nekako smo u Hrvatskoj. U ćeliji splitskog zatvora na Bilicama u srijedu je mrtav pronađen 51-godišnji Lenko Pešlić, doznaje dalmatinski portal. Radi se o osobi koja je dobro poznata po kriminalnim radnjama. Prije 12 godina osuđen je s partnericom za organiziranje međunarodne prostitucije s djevojkama iz Novog Sada i Banja Luke. Nešto prije dobio je 3 godine zatvora zbog silovanja 18-godišnjakinje koju se lažno predstavio kao policajac i izvukao je iz auta u kojem je bila s dečkom. Početkom godine Bešlić je ponovno završio u zatvoru zbog prevare i krivotvorenja. Mjesec dana se skrivao od policije koja ga je naposljetku uhvatila i odvela u zatvor gdje je trebao odslužiti godinu i 2 mjeseca zatvora. O smrti je obavješteno državno odvjetništvo, a za sada koliko je poznato nema sumnje da se radi o kaznenom dijelu. Eto, toliko.
1: Toliko?
0: Toliko.
1: Hoćemo onda toliko o ovom krugu?
0: Ili? Pa dobro, može, kako hoćeš.
1: Ajde, idemo na pauzu, pa ćemo se vratiti u posljednji, treći krug, bome vrijeme brzo lati.

0: išto pitati i objaviti.
1: Evo nas u zadnjem posljednjem krugu ovotjednih internet portala. Dobro jutro i dobrodošli u slučaju da ste se tek sad priključili. Daniela i Kasandra s druge strane.
2: S druge strane linije, tako je.
1: Da.
2: Idemo, hoćeš ti, hoću ja.
1: Ajde, mogu ja.
2: Inače, zakre, dobro, ajde. Ajde.
1: Ali nema baš lijepu vijest.
2: A nema mi ja, da.
1: Jesi li ti imala lijepu vijest, ali... Kaže, svijetu prijeti novi val poskupljenja hrane.
2: O, super.
1: Što se događa i hoće li se osjetiti i u Hrvatskoj? Pa ajmo sad malo pojasniti ovaj članak, to jest idemo vidjeti zapravo o čemu se tu radi. Ima onako teksta, sad joj, ne znam ja kako bi ovo skratila. Uglavnom, poskuplje hrane. Ima teksta, da.
2: A mislim, gle, pitaš hoće li se osjetiti u Hrvatskoj. Mi Hrvati ovoga, od nas to kreće, kod nas prvo poskupi pa onda ide dalje.
1: Kažu, da, kažu. Uglavnom ima, ali ajde, kao glavne razloge navode upravo te ratove u Ukrajini i Iranu.
2: Aha, ja sam mislila klimatske cijene, promjene.
1: Ima, kaže, više cijene energije te klimatske poremećaje povezane s fenomenom El Niño.
2: El Niño.
1: Kažu, na prvi pogled možda se čini da sukobi daleko od Hrvatske ne bi trebali imati veliki utjecaj na našu kupovinu, ali današnja proizvodnja hrane snažno je povezana s cijenama goriva, plina i gnojiva. Ako poskupi nafta, poskupljuju prijevoz, prerada i pakiranje hrane. Ako poskupi plin, poskupljuje proizvodnja umjetnih gnojiva, a to povećava troškove poljoprivrednicima diljem svijeta. Tako da zapravo oni upozoravaju ovdje da upravo kombinacija tih čimbenika stvara ono što naziva savršenom olujom, pod navodnicima, za tržište hrane. Da ne čitam sad sve, pitanje se postavlja što je s Hrvatskom. Inače, naša je zemlja prilično ovisna o uvozu hrane i upravo tih poljoprivrednih inputa, pa globalna kretanja često osjetimo brže nego što mislimo. Hrvatska u posljednjim godinama već ima problem s relativno visokom inflacijom u odnosu na prosjek eurozone, a hrana i energija među najosjetljivijim su kategorijama. To znamo, to osjetimo, ne možemo lagati da ne osjetimo. Ekonomisti upozoravaju da zemlje koje više ovise o uvozu teže izbjegavaju taj uvezeni rast cijena. Ukratko, da manje uvozimo, manje bi osjetio naš novčanik.
2: Mislim, gle, logično. Ja sad pokušat ću to laički onako objasniti kako ja to vidim i nadam se da ću biti razumljiva. Hrvatska sama po sebi ima dovoljno kapaciteta, samo kad bi se to sve malo drugačije organiziralo. Hrvatska bi mogla biti samodostatna. Ne samo da bi mogli hraniti našu Hrvatsku, nego bi mogli izvoziti van. Ali o čemu se radi? Mi smo dio Europske unije, događa se situacija, ruka ruku mije, tu su morali biti neki određeni dogovori vezano uz taj sami uvoz, da se ugodi nekim državama, da se, ne znam, nešto mi izvozimo, da se ugodi nama, tako da se, eto, događa to što se događa. Na kraju, sve što se događa u svijetu, u Europi, mi normalno da osjetimo. Ponavljam, Hrvatska bi mogla biti samodostatna, ali nije, jer je organizacija kakva je i događa se što se događa.
1: Da, ajde.

0: se vratiti ono uobičajeno ljeto, izdržljivo donekle ljeto, i da naši poljoprivrednici neće toliko morati spaštati i da cijene sve hrane da neće ići gore.
1: Da, mislim, eto, pored tog silnog uvoza još poljoprivrednicima ne ide na ruku niti to vrijeme, tako da eto.
0: Uglavnom podrška definitivno za sve poljoprivrednike u ovim trenucima.
1: Tako je.
0: Eto, to je bilo to zapravo od mene i od moje vijesti. Ne znam što si nam ti ostavila za kraj.
1: Pa mislim, što da kažem, nemam lijepu vijest, ali dobro, dobro, neću komentirati da ne bi nešto krivo rekla. Najmanje jedan učitelj je ubijen, a 4 druge osobe su ozlijeđene nakon što je učenik pucao u školi u Tajlandu sjeverno od Bangkoka prije nego što se ubio, priopćile su vlasti. Pukovnik, dobro, nebitno, zapovjednik policije pokrajine tamo neke potvrdio je žrtve za Reuters i rekao da je osumnjičeni napadač počinio samoubojstvo. Među ozlijeđenima su jedan učitelj i 3 učenika, rekao je. Incident se dogodio u okrugu, dobro, tamo negdje, ne mogu to pročitati. Policija je identificirala počinitelja kao učenika. Mislim, situacije su se događale i kod nas, i u susjedstvu, tako da poznato nam je to. Vjerojatno su bile neke ocjene u pitanju ili nešto. Eto.
0: Da, meni je samo žao što je to nekako sad postalo, neću se usuditi reći normalno, ali nije ti čudno kad pročitaš.
1: Da, to si jako dobro istaknula, da.
0: I to je samo moj komentar na ovu vijest.
1: Ne, zaista, mislim, što drugo reći, da, eto, žalosno. Nemam, zaista danas su nam neke vijesti, čak nemamo onako, nešto onako zanimljivo, smiješno, zabavno za kraj, sve nešto onako čudno.
0: Danas je čudno, ali zapravo evo, i vrijeme čudno, jer je vrijeme brzo prošlo.
1: Imat ćemo pomrčinu sunca, dobro sam rekla.
0: Čega na kraju?
1: Sunca, ljubitelja astronomije, iduće srijede očekuje jedan od najupečatljivijih nebeskih prizora, to je pomrčina sunca. Iako će iz Hrvatske biti vidljiva samo djelomično, riječ je o rijetkoj pojavi koju mnogi neće propustiti i promatrati. Samo nemojte, to će se dogoditi negdje oko 19 sati na večer i bez obzira što je to već kao zalazak sunca, sunce je dovoljno jako, nemojte ga gledati golim okom, pa čak niti kroz sunčane naočale, morate imati baš onako posebne leće da bi to promatrali.
0: Da, meni je žao što nećemo onako imati priliku vidjeti tu potpunu pomrčinu, nego samo te neke dijelove, djelomičnu pomrčinu. Kažu da će potpuna biti vidljiva iz dijelova Grenlanda, Islanda, Sjeverne Rusije, Atlantika i tako dalje, uglavnom te malo dalje zemlje. Ali dobro, mi ćemo svakako pogledati, pa mislim...
1: Eto, 12. kolovoz, onako, napravite reckicu u kalendaru za pomrčinu sunca.
0: To vam inače srijeda.
1: Da.
0: Ništa.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčke.

0: za ovo podneblje pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Room FM i Media Servis.
8: 9 je sati.
5: Media servisa.
8: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iz USKOK-a su jučer objavili nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Bivša ministra

0: spašavanja u kojoj je nažalost preminuo državljanin Češke. Spasioci su ga zajedno s drugim češkim državljaninom pronašli na stazi prema vrhu Sutvid iznad Živogošća, no tijekom povratka mu je pozlilo te je umro. Dvojica planinara iz Češke na planinu su krenula unatoč visokim temperaturama. Na povratku su ostali bez vode te je jednom od njih naglo pozlilo. HGSS-ovci su po dolasku pokrenuli reanimaciju, ali mu nisu uspjeli spasiti život. Iz makarskog HGSS-a su također objavili da su noć ranije uspješno spasili dehidriranog planinara. Hajduk je napravio veliki iskorak prema plasmanu u doigravanje konferencijske lige. Splićani su u prvoj utakmici trećeg pretkola u gostima sladali litavski Žalgiris rezultatom 5-2. Podsjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja. Toliko u vijestima.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.
2: Tako je, i dalje smo u jutru na Rum FM-u. Dva sata je iza nas, još toliko ispred nas. Virovitica trenutno na 27 stupnjeva, polako temperatura raste kako vrijeme odmiče, ali dobro, ajde, zagrijat ćemo mi to još malo i sa našim hitovima. Puno dobre glazbe ispred nas, u točno 9 sati i 15 minuta slušamo i servisne informacije.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Da, dobar dan i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo prvo provjeriti vremensku prognozu.

Dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka koju danas možemo očekivati kretati će se između 34 pa sve do 37. Onako kratko, nema za sad još tog zahlađenja kojeg su nam najavljivali, ali ajde, čekat ćemo taj vikend da vidimo kako će nam biti sutra. Što se tiče prometa, pojačan je promet na važnijim cestama, obilaznicama i prilazima turističkim središtima, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje traju radovi, tako da ako si na nekim od tih cesta, ima je oprez. Na autocesti A1 prema moru pojačan je promet između Lučkog i Bosiljeva 2, tako da evo, ima istrpljenja ako putuješ na more. Između Lučkog i Karlovca povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje, dok na naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja, tako da evo, tu imaš sreće. U smjeru Zagreba između Gornje Ploče i Gospića zbog vozila u kvaru promet ide jednim trakom uz ograničenje brzine od 100 km na sat, tako da evo, poštuj ovo i nemoj voziti preko. Ako si slučajno na A3 Bregana Lipovac, tamo se je dogodila nažalost jedna prometna nesreća na čvoru Zagreb zapad prema Bregani, tamo se vozi usporeno jednim trakom, a usporeno se bome vozi i između Lučkog i Zagreb zapada. Ako se vratimo lokalno u našu Viroviticu, u Virovitici je promet, a ima ga nešto više nego jutros. U samom centru grada bilježimo manju gužvu, ništa nije ozbiljno, ali eto, pripazite na pješake, na bicikliste i na vozače električnih romobila. Ako vi na svojoj ruti primijetite gužvu, zastoj, radove ili bilo kakvu informaciju koja može pomoći ostalim sudionicima

0: 97.7 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Prijedlozi su već objavljeni na našim društvenim mrežama, na tebi je samo da odeš tamo, Face ili Instagram, tako je svejedno i glasaš za svoju bolju pjesmu. Nastavljamo u ovom ritmu, nastavit ćemo i večeras

Idemo mi na nešto novije. Aleksandar Prijović kaže Mačo Men, inače stvar s njezinog najnovijeg albuma. Osim nje tu su nam još dva glazbena broja u točno 10 sati. Slušamo što? Vijesti Medija Servisa. Dobrodošli na vaših 97. Ja sam Kasandra i evo tu sam s vama sve do 11 sati. 3, 2, 1, pojačaj i uživaj.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će ovog petka u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200 000 branitelja. Zakonske izmjene i dopune jutros je pred

0: U sličnoj situaciji s istim problemima ili sličnim problemima se na europskom putu suočavamo. Vjerujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima pomognemo po tom pitanju, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari i jedni od drugih, rekao je Vučić novinarima, istaknuši da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Ovog se vikenda igra drugo kolo Supersport HNL-a. Prva utakmica kola igra se sutra u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Rumefema.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. U nastavku dana, uz pojačan promet, na cestama u smjeru mora mogući su zastoji i vožnja u koloni. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
4: Tako je, stigli smo mi i do prije podneva na Rum FM-u. Želim još jednom svima vama dobar dan i naravno poželjeti dobrodošlicu ekipi koja se možda tek sad priključila. Ostalo nam je još samo sat vremena druženja za ovaj tjedan, ajmo ga maksimalno iskoristiti. Željko Joksimović kaže petak na subotu, što ćete vi raditi danas, jer danas nam je taj petak na subotu. Mogu vam ja samo jedno predložiti, a to je da vas za nešto manje od 15 sati očekuje Mile Kitić u klubu Durum. Meni zvuči zanimljivo, ne znam kako zvuči tebi, ali dobro razmisli. Pojačaj i uživaj, još jednom dobar dan.

0: folka, Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Hajde pa ti, Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
4: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
6: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite, 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Stvar Dejan Matiću, 10:31. Dobro, ja nas pripremam za večeras. E sad, i dalje u tijeku igra Pogodi pjesmu, točnije ne Pogodi pjesmu, nego zapravo Koja si Miletova pjesma. Javlja nam se Ana, kaže: smijem se, a plače mi se. Zašto? Zato što Ana sutra radi, ali bez obzira što Ana sutra radi, ona ide na koncert Mileta Kitića večeras u Klub Drum. Tako da budi, Ana, nema veze što radiš sutra, ali dođi i pjevaj zajedno s nama večeras. Ana, u povodu

0: nam je novi Grš na Room FM-u, njegova nova Bella. Let's go party. Ali ajmo mi malo raspraviti o nečem. Može, ajde ovako, dajte mi minutu. Ja sam vam jučer pustila jedan isječak. Jednog gospodina su mediji bili pitali, uhvatili su ga s kamerama. Gospodine, kako se vi rashlađujete ovih dana s obzirom da je neizdrživo vruće vani? E pa on je njima odgovorio. Sad ću ja vama to još jednom pustiti za sve vas zapravo koji možda to jučer niste imali priliku poslušati.
1: Kako se rashlađujete?
2: Sa pivom.
1: Dobro, a kako ćete se rashlađivati kada bude bilo još toplije vreme, pošto najavljuju?
2: Da ćemo duplo više piva piti.
0: E tako, ljudi moji, pa danas je Međunarodni dan pive. I jedan evo fun fact za sve vas, najstariji i poznati recept na svijetu nije za kolače, niti za kruh, nego ni manje ni više nego za pivo. Star je više od 4000 godina i potječe iz drevne Mezopotamije. Dakle, ljudi su kuhali pivo još dok nisu ni znali zapravo što je vikend. Eto, još jedan dobar razlog

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Rum FM i Media Servis.
5: 11 sati.
4: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved zajedno s ministrom mirovinskog sustava Alenom Ružićem predstavio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama. Govoreći o ukidanju umanjenja braniteljskih mirovina iz 2002. godine, Ružić je istaknuo da ono
6: obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
5: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu. Poruku je prenio njegov glasnogovornik Farhan Haq. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati. Ekstremne temperature ponovno su dosegnule nove vrhunce u srednjoj i istočnoj Europi. Slovačka, Austrija i Mađarska zabilježile su rekordne temperature. Jučer je Slovačka hidrometeorološka agencija izvijestila da je dosegnuta nova najviša temperatura od 42 stupnja Celzijeva u Dolnim Plahtincima. Vlasti u Poljskoj bile su prisiljene zatvoriti termoelektrane na ugljen Kozjenice i Polanijec, nakon što je kritično niska razina vode u rijeci Visli ograničila opskrbu vodom za hlađenje. Mađarski premijer Peter Mađar napisao je da će se nuklearna elektrana koja je privremeno bila isključena ponovno pokrenuti. Toliko u vijestima.
7: Podrži najbolje mlade.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalaži iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: zatvoren i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

0: servisni centar Rumefema.
1: 11 sati i 16 minuta, dobrodošli u nove servisne, krenimo s prognozom, pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 34 do 37, što je zanimljivo jer mi trenutno u Virovitici mjerimo 29,5, onako temperatura lagano, ali sigurno pada neki vjetrić je vani krenuo, tako da vjerujem da vam je ugodno trenutno. Idemo na promet, ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. E sad, ima zaista nekoliko prometnih izvanrednih prometnih događaja, ali onako vezani su za pravce prema moru, pa ukoliko planirate putovanje, slobodno se informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici, ljudi moji, prometa ima, gustoća je nešto veća, ništa strašno, ali onako, pripazite. 099-753-9028 za sve vaše dojave, sretan put.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rumefe.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

u pitanju ugl. Ljudi moji, što je danas? Tko nam dolazi danas u The Room Club? Upravo Mile Kitić. I ide nam sada. Mile Kitić, cepaj, kidaj.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Hajde pa ti Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Čuli ste naše prijedloge danas, oni su redom Seka Aleksića, Spirin i Stoja do gole kože. Naše story je već aktiva na našim društvenim mrežama, tamo možete birati svoje favoritkinje. E sad ovako, toliko što se tiče hita dana. Danas je petak, što znači da u 12.20 slijedi naš Virotok. Danas nam dolazi naš cijenjeni gradonačelnik Ivica Kirin, tako da onako stay tuned do

0: kvalitetan u toj ljubavi.
1: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
2: Da, nije 12.20, 12.25, ali nema veze, evo nas u Virotoku, Kasandra mi se vratila i naravno naš današnji gost. Kasandra, dobrodošla, izvoli.
3: Hvala ti Daniela, bolje te našla, točnije bolje vas našla, ja došla u studiju, ono, ni manje ni više u studiju sa Danielom, naš gradonačelnik Ivica Kirin. Pa, Ivica, dobar dan.
4: Dobar dan, s Danielom sam bio, da, u studiju. Tako ste rekla, a nije manje ni više s Danielom je bio gradonačelnik. Sad neko koji je zločin reče, gledaj šta rade za vrijeme radnog vremena.
2: Ovo čak ni ja nisam tako shvatila.
4: Ali ja govorim o ima oni koji malo bolje shvaćaju, malo lošije.
3: Nek smo se mi za početak, ajde malo i nasmijali, ali petak je ne škodi ove dobre energije.
2: Da, u svakom slučaju društvo je dobro, tako da evo. Da,
4: nećemo plakat petak, jer ljudi, početak vikenda. Svako ko drži do sebe već u 12 sati doma.
3: Gdje ćeš? Bo?
2: Kao u podne, to mislite?
4: Da, pa u javnim službama, da kažem.
3: Aha, dobro. Čini mi se da ste jučer bili aktivni po društvenim mrežama, jedan video sam čak i ja vidjela.
2: Je li ovo bio neki ukor, ili?
4: Kod mene društvene mreže rade 24 sata. To da te pitat moju ženu, ona je to zadužena.
2: Društvene mreže, vaše slike, autobusi, kasi, izvoli.
3: Hvala ti, Daniela. Ajmo se uozbiljiti jer imamo jako puno pitanja koje želimo proći, a i naše slušatelje zanima, pa možda bolje da krenemo.
2: Da.
3: Ajde ovako, za početak objavili jeste na službenim stranicama da početkom rujna kreću električni autobusi. Jesmo li spremni i što će građani prvo primijetiti kad sustav krene?
4: Pa evo, autobusi kreću 7. rujna kad počinje škola, sve je pripremljeno, autobusi kao što se vidjeli objavili smo, autobusi su stigli u naš na prostor punionice i skladišta, odnosno gdje se nalazi parking njihov na prostoru vojarne, došlo je 3 minibusa od 36 sjedala i 2 velika autobusa, isto od 50 sjedala, to su sve električni autobusi, vrijednost je bila negdje oko 1.700.000 eura s PDV-om, znači financirano preko nacionalnog programa otpornosti i oporavka, preko ministarstva. To je, tu smo se ogrebali, naravno napravili smo uz toga i punionice koje su vrijedne negdje oko 280.000 eura, tu smo evo neki dan isto završili i njih, uređena ona bivša, to je bila radiona u Čazmatransa, u Vojani je bila radiona, tamo se sad to nalazi, poslovni park to drži, zaposleni su vozači ili se zapošljavaju vozači autobusa, tako da će sve biti pripremljeno sa sedmime i krenut će prijevoz, znači cijena karte 1 euro 1 sat, oni koji nemaju nikakve popuste, bit će mjesečna karta 25 eura, dok za djecu, školarce, srednjoškolce, umirovljenike bit će 5 eura mjesečna karta, mislim da je to više smo stavili tu cijenu samo zato da bi napravili reda. Nekad ne valja baš da je sve besplatno jer onda često puta nemate nikog nad kontrolom onih ni koji kupuju ni ulaze i tako dalje, tako da će se evo taj dio je vrlo jeftino u odnosu na troškove koje ljudi imaju. Trenutno sada radimo ono što su ljudi primijetili po gradu, autobusna stajališta, 16 postojeći će se rekonstruirati i 53 će se nova autobusna stajališta ili ugibališta napraviti, evo to se sada trenutno radi. Ali bez obzira na završetak tih stajališta, mi krećemo sa autobusnim prijevozom. Ono što će ljudi prvo vidjeti, ono što bi trebali vidjeti, to su novi autobusi. Uh-huh. Autobusi koji će voziti učestalo svakih 45 minuta na stajalištima. Evo, to je ono što će ljudi vidjeti, autobusi cirkuliraju ulicama. Moja poruka je slušateljima da ovo nije samo novi prijevoz, nego novi standard života. Pozivam građane da ga isprobaju već od prvoga dana, a ono na čega će prijevoz direktno utjecat i ono što će građani dobiti, to je sigurno smanjit će se troškovi na kućni budžet korištenja vlastitog automobila. Roditelji koji imaju djecu koji taksiraju dnevno na te treninge i navečer bit će spašeni jer sad će djeca moja, ova starija pogotovo moći ići javnim prijevozom koji je pod video nadzorom siguran. To je gradski prijevoz i na taj način će se evo, rasteretiti roditelje koji su do sad bili taksi službe, ja znam sam po sebi, moja supruga je taksirala isto ove djecu na treninge i tako dalje. Dobro će doći mladima jer bit će uvedena i noćna linija i tako dalje, ali bit će dobro i mladima jer tu gdje autobus pokriva moći će ići pješice. Naravno ono što ljudi postavljaju pitanja, nije obuhvaćeno Kraševo naselje, donji dio Gundulićeve ulice, dio Korije, to ćemo sve kasnije kada se mreže uspostave, to su sada dali ljudi koji se bave tim poslom, to grad nije imao nikakve veze s time, nego tvrtke koje se, agencije, odnosno tvrtke koje se bave projektiranjem prometnog prijevoza, kako se bude prometni prijevoz, vidjet ćemo po popunjenosti, tako ćemo i širiti linije. Mi smo zainteresirani ako ministarstvo bude raspisalo natječaj da se prijavimo sa još kojim autobusom kako bismo pokrili kompletno cijelo područje grada. Teško je, ja znam, evo sa neki dan sam evo baš me pitali za Mlinsku ulicu, teško je poslati autobus na kraju Mlinske ulice ako ga niste povezali s nekakvom drugom linijom, onda na duge stajališta neće stići doći. Vi ste tada, stajališta moraju biti napravljena tako da svaki 45 minuta prođe autobus. Ljudi će imati aplikacije preko koje će moći pratiti autobuse, moći će se kupovati karte preko aplikacije, kad se jedanput registrirate, to će sve biti napravljeno moderno, tako da će kupovina karata biti vrlo jednostavna što se tiče javnog prevoza. A važno je samo jedna stvar koja se ostala, da se ljudi naviknu na to, kad se ljudi počnu navikavati, kad se počnu voziti, onda ćemo vidjeti pravi efekt toga. Sad na početku je vrlo teško reći koliko će biti prijevoza ili neće, to ćemo vidjeti, ali eto. Ja se nadam da će biti dobro.
2: Bili ste spomenuli, to je zapravo bilo moje iduće pitanje, primijetila sam da je pisalo da neće biti povezana sva prigradska naselja, to ste sada objasnili.
4: Da.
2: Ali zapravo koliko široko će autobusi ići, jer ste spomenuli i Koriju, hoće li možda ići do Špišić Bukovice ili ne toliko daleko?
4: Ne. Mi samo područje grada, trenutno Koriju nam je ispala zato što je tamo linijski prijevoz, ali taj linijski prijevoz nije najsretnije rješenje. Ispala nam je Kraševo naselje kompletno, ono je sad sobom da se tamo i škole grade, tamo je zatreća osnovna škola i vrtić, do tog dijela je pokriveno. I ispalo nam je recimo donji dio Gundulićeve Požari, tamo onaj dio gdje su pogotovo ovaj dio gdje je gusto naseljeno, gdje su hrpa mladi obitelji. Ispala nam je neke te ulice kao što je ta Mlinska, koja nam, znači oni imaju na početku, ali nemaju dole na 2,5 km na kraju. Znači mi ćemo ovoga, kako bude vrijeme prolazilo, kad budemo vidjeli popunjenost tih linija, polako te linije transformirati, da li ćemo vidjeti, da li ćemo onda morati prilagoditi vrijeme, ako bude na sad na 45 minuta, onda će biti na 50 zbog toga što onda će zahvaćati rubne dijelove, jer kažem, važno je da su to kružne ovoga, ciklusi napravljeni, jer recimo kad bi bila cesta spojena, ona Paradajzov put od Korije prema Golom brdu, onda bi se bez problema mogla Korija uključiti u taj dio.
2: Uh-huh.
4: Ali ne možete, sad vam morat u Koriju, vraćati se opet istim nazad, istim putem, a već je tu prošao. On mora ići kroz duge ulice da bi pokupio duge putnike i zato je taj sistem. Teško je to ljudima objasniti, ljudi misle da je to samo tako odokativno. Autobus staviš, voziš, autobusi su poslagani po pravilima igre koje su slagali prometni stručnjaci, ono tvrtke koje se bave s time. Sad ćemo kasnije vidjeti po popunjenosti prometa kako ćemo te linije prebacivati.
2: Da, što mislite kako će se narod naviknuti na to?
4: Pa ja mislim dobro. Mm-hmm. Treba pustiti da ide, ali gledajte, svako ko sad se, ko ima autobusno stajalište 500 metara, 200 od sebe, glupo je da ide svojim autom na posao, u grad, u kupovinu, pogotovo koji ide prema bolnici, jer su povezane sve te točke koje su najvažnije, bolnica, trgovački centri, sve to povezano stajalištima, tako da ljudi mogu ići time. Evo, to je meni, osobno gledam koji sam vozač automobila, pogotovo sad kad morate tankati auto, kad su cijene goriva otišle gore, troškovi su svi života rastu, pogotovo i kažem standardno ovo raste, ali to rastu i troškovi života. Ovo je jedna od dobrih stvari kojima će svi ljudi moći, barem oni koji su pokriveni sada, trenutno napraviti dobar iskorak za uštedu.
3: Ja bih osim svih ovih prednosti još spomenula jednu, modernizirali smo se.
2: Da, svakako.
3: Uz to sve, evo, još i to da nadodamo onako kao šlag na tortu.
2: Da.
4: Pa sigurno jedna stvar, pogledajte ovoga, idemo neki novi standard u Virovitici kojem smo do jučer, gledajte, to je standard velikih gradova. Mi kažemo često puta jesmo manji gradić, ali kad pogledate hrpa automobila koja je to ovdje u gradu, kod nas, s obzirom da gravitira veliki broj stanovnika, vamo, mi nismo uopće mali grad. Po broju stanovnika, koliko gravitira vamo, 100.000 stanovnika, mi imamo sve elemente velikog grada, jedino što smo samo administrativno nekih 20.000 stanovnika. Ali evo, ono što bi ja rekao slušateljima, dajte priliku javnom prijevozu, svakavno autobusnom, znači manje prometa, manje gužve, čiji zrak i ugodni grad za sve nas.
2: Evo. Još ćemo na kraju dobiti i tramvajske linije.
4: Pa, nikad se ne zna. Slušajte, ja sam mislio da u svom mandatu neću i koliko sam gradonačelnik imati prilike opet puno pokrenuti javni prijevoz, jer smo ga već jedan put imali samo za prigradska naselja.
3: Koje godine je to bilo?
4: To je bilo tamo do negdje 2012. godine, od tamo 2006. do 2012. To je bio javni prijevoz koji je pokrivao najvišim dijelom prigradska naselja, koja su najudaljenija. A ovo je nešto sasvim drugačija priča. Ovo povezujemo gradske kvartove, povezujemo zapravo cijeli grad u tim nekakvim kružnim sferama kako bismo omogućili ljudima. To je kao preteča tramvajskih linija, evo da vam budem iskren.
3: Mi smo sad bili otišli na onaj kraj Špišić-Bukovica-Korija. Što će biti sa Čemernicom? To nismo spomenuli.
4: Ne, Čemernica je pokrivena za sad linijskim prevozom. trenutno. Voze autobusi koji voze na relaciji Virovitica istok županije, tamo i prolaze autobuse, pa ljudi koriste, ne koriste, ne znam koliko, ali isto se subvencionira na veliko. Grad Virovitica subvencionira cijene karata za umirovljenike i 90% recimo autobusne karte, dok su cijene za radničke su 50%, tako dalje, da smo mi uveliko smanjili cijene autobusnih karata, tako da ljudi mogu koristiti i ovaj linijski prijevoz. A kažem, dalje ćemo vidjeti sve prema potrebama i prema željama. Jedno je želje, a drugo su stvarno za te mogućnosti, sve će se pokazati po broju putnika pojedinim autobusima i po pojedinim linijama i to će biti najbolje mjerilo. A ne to što neko misli da bi trebalo ili ja. Mene trenutno ljudi pitaju, ja kažem, gledajte ljudi, mi u gradu to nismo radili, niti smo se bavimo s time, niti se znamo baviti s time. Radili su oni koji su već radili nekoliko prijevoza po drugim gradovima, desetke prijevoza, znaju ljudi kako se to radi, a kažem, kasnije će vrijeme pokazati, sve se može promijeniti i mijenjat će se sukladno potrebama.
3: Eto, čuli jeste gradonačelnika.
4: Jedne osobe se neće autobusu voziti, odmah da im kažem, te želje, ljudi, mi nismo Ded Mraz i to je preskupa priča da bi jednu osobu, zbog jedne osobe morali mijenjati cijelu liniju, to ne ide. Gledat će se uvijek gdje postoji kvantitet, odnosno da je veća količina ljudi.
3: Da, eto, dajte onda šansu gradskom prijevozu.
4: Da, poslušajte, dajte šansu, što se budete više vozili, bolje će funkcionirati.
3: Hajmo
4: prijeći na... Da ćete postojeće linije, a nove linije, ako bude veća potreba, otvorit ćemo nove linije.
3: E, upravo to. Hajmo mi na drugo pitanje, to nas također zanima, jer dugo nismo niti pričali o ovom, pričat ćemo malo o samom uređenju jezera. Kako napreduju radovi tamo?
4: Na jezeru? Pa evo, završavaju se, ja sam bio neki dan obišao. Završni radovi se izvode na asfaltiranju, znači asfaltira se kompletno cesta do 12. jezera ili nekadašnjeg 12. dimnjaka, kako god hoćete, do kraja ovoga sa biciklističkom stazom koja je odvozena sa rubnjakom. Sad se, evo, završni slojevi se stavljaju gore, očekujemo da će uporabna dozvola biti izdana iza rokova, tamo je, očekujemo negdje u drugoj polovici 8. mjeseca i tu su radovi što se tiče štetnog djelovanja utjecaja od voda i Hrvatskih voda gotovi. Onda nam ostaje dalje projekta, to je uređenje onog dijela turističkog. To je drugi dio projekta koji sad čekamo natječaj na Europskoj, se raspiše Europska unija da raspiše na natječaj za revitalizaciju ili za turističku infrastrukturu i tu bi prijavili naša Virovitička jezera kako bi se kompletno uredili, kompletno sadržaj na prvom, trećem i na petom dimnjaku, upravo da građani to mogu koristiti, ono kao nekad najbolje izletište našeg grada.
2: Da, bili smo, idemo se vratiti
4: naravno,
2: malo...
4: I naravno ide i poribljavanje, ove ribiće koje me slušaju.
2: Kad si idemo ti i ja pecati, nisam nikad ne pecala, onako lijepo sjedneš, miri tišina.
3: Ja jesam, čak sam i medalju osvojila, ali o tome ćemo neki drugi put.
2: Oho, dobro, vratimo se, spomenuli ste Rokovo, vratimo se malo u centar grada. Unazad par mjeseci bili smo svjedoci velikih preuređivanja zapravo u gradu i to je sada manje više gotovo jer ste onako tempirali ste to do pred Rokovo da bude završeno. Evo danas dok vidite to sve u gradu, onako kakva su vam razmišljenja, kako se osjećate?
4: Pa, ono što smo mi uvijek najavljivali, znate, ja sam puno tih stvari znao naprijed što ćemo raditi, jer naravno gradonačelnik sam, vodim dio tim ljudi koji predviđaju planove i tako dalje, ali to je sve ništa dok to ne vidite u stvarnosti kako izgleda i onda svaki dan možete pratiti ta proizlaz grada. Mi smo omogućili nakon uređenja šetnice ispred naše gimnazije Petra Peradovića, završetka parka, da ćemo ići dalje u prstenu širenje i udrživanje grada i naravno je logika stvari bila da se uredi odmah Trg kralja Tomislava, to je ovaj trg ispred Slatinske banke kod FINA. Evo sad se zgrada FINA uređuje kompletno cijeli taj prostor i ovoga zgrada FINA će se još dodatno i osvijetliti, tako da će to prekrasno i po noći izgledat. Vidite već sad koliko je sad to čišći, pregledniji prostor i tako dalje. Znači Trg kralja Zvonimira, evo sad očekuju još sad dodatno da dođu klupe nove koje su naručene, još neki završni detalji. Ovoga isto tako i sa Trgom Franje Tuđmana, to je trg tu preko puta nas. Evo vidite da su završni radovi u tijeku, danas stavljaju, mislim da stavljaju ove zasjedanje, ovoga daske i tako dalje. Ima tu još tu nekih sitnih stvari koje se završavaju i završava se, to je grad u svom trošku rješava i ovaj dodatni trg iza gljiva tamo, iza Luksa, kak se ide između grade Hrasta i gljiva, tamo onaj cijeli trg, taj bi trebao biti isto završen, tako da će taj kompletno dio grada. I naravno ono što smo danas isto smo obišli, to je prostor Čarobne šume. Kažu meni ljudi, po čemu je čarobna? Pa rekao, sad podničemo. Pogledajte, imate staze, imate trim stazu, imate tamo klupe, imate koševe i sad treba sam sačekat da se ta drveća razrastu i da se stvarno to zazeleni, onda ćete vidjeti zašto će biti čarobno. Pa ne možemo sve preko noći. Ljudi očekuju neki, to mi je malo smiješno kad bi postavio pitanje, ja zašto sadite baš taka mala drveća, a kakva mi treba saditi? 50 godina staro drvo, mislim ljudi, moramo se svi malo ozbiljiti, mi smo nažalost ili na sreću ta generacija koja priprema nove generacije, kompletno nove parkove, drvorede i sve. Jedna generacija morala doći da to sve staro ukloni i da se stavi novo. Netko je morao doći. Znači, sad smo mi ta generacija je da to malo sad kad su ove vrućine, svima fali nam dodatne hladovine, ali evo vodimo bitku s vremenom i onda mi je najviše krivo kad posadimo po gradskim ulicama drvorede i onda vidim da se pojedina drveća osuše zbog toga što ne stignemo sve to navodnjavati, jer to je preskupa priča. Teško je ljudima kantu vode iznesti, staviti drvo ispred svoje kuće, zaliti to drvo, ostaje njemu i nama svima, ali eto tako. Neki ljudi to rade, neki to ljudi rade i to i tima čestitam ovdje javno i pohvaljujem, a neke boli briga, neko kaže. Samo kad treba pisati nešto na Facebooku, internetu, kad treba pljuvati, tu su prvi, ali kad treba uzeti kantu vode kad svoje vrućine, pomoć drvetu ispred svoje kuće. Ma ne, to
2: pa ljudi, evo, zalite to drveće, onako najprije će vama doći ta hladovina od tog
4: pa
2: drveta.
4: Pa to ja ljudima i govorimo. Tu da. Samo da svi malo povedemo brigu i računa, to bilo bi super, manji troškovi za sve nas. Jednostavno mi imamo novaca koliko imamo, u tijeku smo velikih investicija i svaka ta bitna mala stvar čini grad ljepšim i boljim, ali uglavnom moram reći da se grad jako promijenio i da po tom pitanju...
3: Jeste li vi kao gradonačelnik zadovoljni ovim svim projektima koji su sad gotovi?
4: Pa jesam. Jesam zadovoljan, sam samo i meni treba vremena da se naviknem. Gledajte, još se privikavam. Uh-huh. Još se privikavam. Kako to sve izgleda, još me uvijek ono staro. Ono, znate, kad se da...
3: Nostalgija.
4: Nostalgija i tako dalje, ali evo čekam da se to sve posluži, kad se to uredi do kraja, s obzirom da još nije gotovo gradilište, je tu kod Trga Franja Tuđmana. Vidjeli ste sad da se uredio prostor ispred gradske knjižnice koja se sad ogradila, tamo
3: redivno
4: se sve...
3: Redivno izgleda, to moram sad, evo reći
4: dio, cijeli dio će sa asfalta ide van, tamo ide još jedno autobusno stajalište, ide i onda ide to sve van i sve će se to opločiti, stavljaju se da sve će stupići da ljudi ne mogu parkirati po trgovima, jer ljudi svašta si, pogotovo koji idu uz put. Sladoled ili u banku pa vole parkirati aute, a onda iz tih auta često puta curi ulje pa je to problem, zato smo i stavili zabranu da se ne može parkirati na trgu, stavili smo te stupiće, ali uglavnom prekasno će izgledati, kad se to drveće razraste, kad se još mi tu napravimo još neke dodatne stvari, kad ti projekti završe, nije moguće to sve projektom bilo ni predvidjeti, gledat ćemo da što više ozelenimo grad, odnosno da što više sa... Ja bih rekao ne sa zelenim, sa tamnatim površinama, nego sa drvećem. Drveće je, mislim, da je najvažnija stvar kod tog ozelenjavanja i tu apsolutno dajemo prioritet.
2: Evo, posao, projekt s autobusima privodi se kraju. Ovo sve u silno uređenje centra privodi se kraju. Koji su zapravo sada idući projekti?
4: Nekakvim redom nabrati.
2: A može, evo slobodno.
3: Ovo što ste ovako sad spomenuli je možda i dovoljno.
2: Da.
4: Jako puno projekata je sad, evo, mislim, daj, privodi se, evo, rekli smo za javni prijevoz, sad trenutno smo, mi nalazimo se u najvećem investicijskom razdoblju grada Virovitice, evo, završavaju se radovi na glazbenoj školi sa koncertnom dvoranom i vanjskim trgom, koji će biti tamo do kazališta, između kazališta i katoličke osnovne i srednje škole. Evo, završava se vrtić je projekt koji bi trebao biti gotov, startat 1.9. sa djecom, on je upravno dobio i tako dalje. Završava se, radi se radovi na trećoj osnovnoj školi sa dvodjelom športskom dvoranom, to je škola sa 700 učenika, sa vanjskim sportskim terenima, tako da je cijeli onaj kompleks tamo u vojarni, ta, ja kažem odavde desna strana se kompletno uredila, još je ostala samo ona zgrada gdje su sad policija, to sad planiramo energetsku obnovu napraviti na njoj i uređujemo čak i jednu kapelicu tamo unutra, tako da će kompletno biti ta strana uređena i naravno uz nju će se urediti kompletno ulica Vlahe Bukovca i Fede Rusana, ona je odmah kreće sada poslije rokova natječaj, zato za izvođače radova ono što sad trenutno radi se još evo od ovih drugih projekata velikih, to su energetske obnove, vidite da se nove rade i privatne zgrade, ali evo u bolnici se radi nove zgrade hitne službe se radi se energetska obnova kompletno svih zgrada bolnice i obnova društvenog doma, radi se energetska obnova tehničke škole, nedavno smo završili osnovnu školu Vladimir Nazor, uglavnom punom parom se radi, uglavnom sve škole su rekonstruirane i bit će rekonstruirane i osnovne i srednje na području grada, evo tako da priprema se jedna nova stvar kad govorimo o trećoj osnovnoj školi, a to je jednosmjenska nastava. Znači što znači da se ukidaju sve područne škole, da će sva djeca ići u tri škole prema mjestu stanovanja, tako će biti raspoređeno i bit će cjelodnevna nastava. Tako da će to omogućiti roditeljima jednostavniji život i dok su roditelji na poslu, su na poslu, djeca su u školi, tako da će to dovesti jedne nove novine, to je taj nova reforma, evo i grad Virovitica će od ožujka kad se planira završiti, znači u iduća školska godina u 2027. ćemo već krenuti jednosmjensku nastavu.
3: Da, ja bih spomenula kako se...
4: Radi se ceste, sad mogu vam nabrati satima što se...
3: Da, spomenuli ste ceste, to sad mi uređujemo grad za ekipu koja dođe iz Zagreba i okolice brzom cestom kod nas da vidi kako smo mi to lijepo sredili. Kako napreduje brza cesta?
4: Pa evo, što se tiče brze ceste, to je jedan od projekata koje stvarno kad bi me pitali koje mi je najvažnije i najdraži, to mi je najvažnije i najdraži. Prvo to, onda bazeni, sad ću mi za bazenima samo reći. to će vas sigurno zanimati svoje su nove vrućine. Ovoga, što se tiče brze ceste, ona je sad trenutno zadnja aktivnost, je sad se odabir izvođača radi na trasi od Volinca, čvor Volinac Pisanica, to je od Bjelovara prema vamo. U tijeku su radovi na dionici ceste Bjelovar Volinac i završavaju se sad radovi. Vi tu još imaju, zato što su rušili preprojektiravanje zbog niske, gdje su fulali visinu ceste, bilo je dosta podvodnje taj dio, to je ova dionica od Breze do Bjelovara, tih 3,5 km, to je 12 km dužine, to je ugovoreno, a sad će tih 3,5 km oni to ga završiti, tako da bi se ta dionica kompletno, bi to trebalo biti gotovo negdje za nekakve 2 godine do Pisanice. I onda nam je još ostala ovaj dio od Pisanice do Bukovice, koji je iz nekoliko faza, ali ta dužina ceste je nekakvih 19 km, cesta koja je možda najkompliciranija i najteža za izvođenje, jer prolazi kompletno kroz Bilogoru, znači bit će 2 tunela i 10 podvožnjaka i nadvožnjaka na toj dionici. I ta dionica, očekujemo da evo do kraja godine da se isporuči dokumentacija i da se raspiše natječaj, s obzirom da su novci osigurani i da se ta kompletno sve te dionice bi trebale biti gotove, odnosno mi bi se trebali voziti cestom krajem 2030. godine. Tako je nekakav plan u Hrvatskim cestama, tako i Vlada donesla odluku vezano za financiranje i što bi značilo nama da će nam Zagreb biti na nekakvih ispod sat vremena. Dovest ćemo Zagrepčane vama, ali ćemo vratiti naše sve Virovitičane, odnosno sve ljude koji žive u okolici Virovitice, jer Zagreb je postao preskup za život. Vidite da su to cijene stanova, znam, sin mi je u Zagrebu, plaćamo, studira, pa znam koliko stan plaća, stan je 800 eura plus režije, ispod toga i to morate biti sretni kad nađete negdje u bližem dijelu, ja bih rekao šireg centra, a šta je širi centar, to vam ne moram pričati u Zagrebu, to je Novi Zagreb, pa tak dalje. I tako da će nam se dobar dio ljudi vratiti, dobar dio ljudi će nam se vratiti vamo nazad, odnosno ako ne nađu posao ovdje na Virovitičkom području, radit će u Zagrebu, putovat će se svakodnevno. S time da se sad radi paralelno sa brzom cestom, se radi rekonstrukcija, nastavak pruge, ovaj dio završetak u Koprivnice, znači od Virovitice smo mi već do Pošta Podravskog rekonstruirali prugu i onda još od Pošta Podravskog do Koprivnice i onda će se raditi rekonstrukcija pruge prema Bjelovaru, tako da ćemo imati 2 pravca prema Zagrebu, gdje bi onda sa vlakom bilo na nekakvih sat i pol vremena, što za sad, što bi bilo jako dobro za ljude koji svakodnevno putuju prema metropoli. Viroviticu će to promijeniti iz nekoliko razloga, što će nam to pojačati gospodarske aktivnosti, dobit ćemo veliki broj, ja bih rekao, i stanovnika. Već sad se Zagrepčani zainteresiraju za nekretnine. Nekretnine u Virovitici rastu, tako da očekujemo da će i tu doći do priljeva određenog broja stanovnika, tako da će se Virovitica, što se tiče nekakve živosti, dinamike i broja stanovnika, očekujemo i samo onaj saldo u plus.
3: Ja, sa više stanovnika u gradu imamo i manje parkirnih mjesta. Ima li grad rješenje za to?
4: Evo, rekli smo, prvo je javni prijevoz, to je jedna od stvari kojima želimo direktno utjecati, upravo zato što u Virovitici gravitira taj veliki broj automobila i veliki broj ljudi iz cijele regije vamo. Nama je sad najvažnija stvar, rješenje za centar grada je izgradnja ove nadzemne garaže. Evo, dokumentaciju ćemo završiti do kraja godine i raspisati onda natječaj u proljeće. Ovoga preko HBOR-a ćemo uzeti kredit, imamo 50% ćemo dobiti subvencijskih sredstava. Nadzemna garaža bi se trebala raditi sa 380 parkirališnih mjesta iza robne kuće. Širina parkirnog mjesta će biti 2,75, a ne kao što su sad 2,50, tako da se napravit će šira komotnija garaža. Onda, paralelno s time, prije nego što sad do kraja godine bi raspisali natječaj i započeli bi gradnju ovdje kod pekare Lipa, tu preko puta ovoga maltene vas, tu preko puta ulaz u bolnicu, tu ide cesta do dvorane, osnovne škole Vladimir Nazor i parking za nekakvih 40 automobila. I u planu je proširenje ovog parkirališta kod bolnice, koje sad bi se proširilo zisto za nekakvih 150 i 200 automobila i spojila bi se ta pješačka zona tu od T-Koma, maltene od ovog dijela zgrade županijskog suda, tu od vas, od ovog parkinga, da ljudi mogu pješice doći, da ne moraju ići okolo. I to bi se i odradilo bi se još u tijeku izrada priprema dokumentacija za izgradnje velikog parkirališta iza županije i zgrade općinskog suda, tamo za nekakvih 200 i nešto automobila, kako bismo rasteretili taj dio grada. Mislim, to je sad, vodimo stvarno mrtvu trku sa vremenom, veliki broj auta u gradu, evo sad je došao ovaj, gledam baš sad je došao ovaj Luna Park, više nemate gdje parkirati ovdje, a i mi se moramo naučiti da ne možemo baš parkirati tamo gdje želimo, morat ćemo malo i pješačiti, eto, to je nažalost tako, ali evo, s druge strane, zato i pozivamo domaće ljude da koriste više javni prijevoz. To je jedan od stvari gdje smo pokušali smanjiti tu gužvu i tak dalje, a naravno kasnije kad budemo napraviti velike parkinge, kad se to riješi još to što će trebati, rasteretit ćemo i postojeća parkirališta koje ćemo polako početi i dodatno zelenjavati, stavljati na drvorede, izbaciti gdje koje parkiralište van kako bi i automobili bili u hladovini.
2: Kakva je situacija s trećom osnovnom školom i glazbenom školom? Ono, ide li sve po planu?
4: Ide, evo, glazbena škola bi trebala biti do kraja ove godine gotova s koncertnom dvoranom, tako da evo, očekujemo otvorenje krajem ove ili početkom iduće godine. A što se tiče 2027. godine, znači u trećem mjesecu bi trebala biti po rokovima, sad po ugovoru, bi trebala biti gotova izgradnja i treće osnovne škole. Znači onda u tom razdoblju dok se škola sad završava, iduće godine i ove godine bi išle pripreme za takozvanu jednosmjensku nastavu, odnosno za prebacivanje dio nastavnika, učitelja i sve u treću osnovnu školu, jer bi se djeca trebala rasporediti između dvije matične škole, Ivane Brlić-Mačuranić i osnovne škole Vladimir Nazor, i sa zajedno sa tim školama i prigradskim naseljima da se rasporede u sve tri škole, tako da bi sve tri škole imali jednake uvjete. I ne bi bilo onda više one priče da neka djeca idu u seosku školu, u prigradskom naselju, a neka idu u gradsku. Ići svi u gradsku, bit će prijevoz je osiguran, udžbenici su osigurani, sve je osigurano.
2: Sve je osigurano.
4: Hrana je osigurana.
3: Samo trebaju učiti.
2: Tako je.
4: Da, trebaju učiti, nisu generacije koje mi, koji smo toga, nismo imali taj takav način ovoga standarda, mi smo sve to morali drugačije, ali eto.
2: Pa ja se sjećam, pa po mraku dok je bila druga smjena, po mraku se išlo doma onako preko zime, dok je sunce zalazilo već u 6-7 sati.
4: Nisu ni ceste čistili, nisu imali kom ni žaliti, šta, pa ja sam do požara, nisu ni čistili ceste, jer nisu znali gdje je cesta, ovoga je bio kanal sa strane, napod žalica krenula, popala u kanal, onda više nisu ni čistili. Ko je prvi prošao, mi za njime i tako da, a dobro,
2: bili
4: smo bili zdravi.
2: Bilo prošlo, znači istina je što kažu da su onako, oni naši stari išli onako, ne znam, 10 km do škole preko snijega, goli bosi.
4: Pa to nismo bili goli bosi, ali smo preko snijega prtili, znao je snijeg napadati i onda si čekao da jedno dvoje prođu i onda smo mi za njime, onda se ono, po tragu se vozilo, kakvi automobili, nije bilo vožnje automobilima, ko je imao još konje i kola, malo je, ma niko nije izlazio van, dok je snijeg bio, pješice se sve obavljalo.
2: Da, da, da.
4: I sve da kažem, nije svijet propun. A danas kad nekom kažete, nije paralica došla pola ili 10-15 pola sata, odmah panika.
3: Malo smo se kao narod uljenili.
2: Malo smo se razmazili.
4: Pa nije, razmazili smo, navikli smo se na dobro. Gledaj, treba se navikli na dobro, ali evo, mi starije generacije navikli smo živjeti kada nije bilo tih luksuza, tako da... Evo, kažu i ovo, kažu vrućine. Da, i bilo je nekad vrućina, samo nam nisu rekli da je vruće.
2: I da svaka,
4: moralo se raditi vani.
2: Da svaka kuća uzme jednu lopatu, snijeg bi se očistio u 15 minuta.
4: Da, da, da. Eto. A to je sigurno da se svi malo, ma da se svi malo ovoga, što se kažem, ovoga, damo se malo tu, da bilo bi dobro. Neki to ljudi rade, evo ja kažem, kako se vozim po gradu, hodam, gledam po prigradskim naseljima i po gradu, stvarno si neki ljudi daju tu da i uređuju si javne okućnice. Taj dio svojih ispred kuća kose uređuju, a ima dio ljudi koji kažu to nije moj posao, to neko drugi treba raditi. A onda se prvi taj digne i kaže skupa mi komunalna naknada, pa ja kažem neko ti mora to i odraditi i opokositi to. Ali evo, to je tako, nažalost. Takvi smo ko ljudi...
2: Šangizavi.
4: Pa ne bi ja ništa rekao, to je normalna situacija kod nas, nije se ništa promijenilo u zadnjih 2-3 tisuće godina, tako smo.
2: Da, 2-3 tisuće godina,
4: zašto?
2: Dobro.
4: Zašto? Otkad postoji pisani spomeni, valjda kad se počelo pismo, pa onda vidi se kako se ljudi nekako ponašali. Najbolje kad uzmete Virovitički list, to vam je zanimljivo, i onda gledate Virovitičan ili onaj, to iz 1900 neke godine na vamo, onda gledate komunalne probleme. Uh-huh. Isti su ovoga, prigovori, uh-huh, iste su stvari, samo što su vozila bilo drugačije, bila onda automobila, bili su konji i tak dalje. Ali sve isto.
2: Moram priznati
3: da se nije još promijenilo.
2: Moram priznati da je istina, imamo Mikeš jednu emisiju nedjeljom ide, uh-huh, tako?
4: Da, da.
2: Upravo ih ja i snimam, tako da dok čitam sve te stvari iz prošlosti, gotovo su identični problemi kao danas.
4: Jesu.
2: Tako da, eto.
3: Ajmo mi malo manje o problemima, a malo više
4: izazov.
3: Zanimljivim temama. Spomenuli ste parking, kako sad više tamo iza robne kuće, nažalost, ne možemo parkirati zbog Luna Parka. Zašto Luna Park? Zato što nam stiže Rokovo. Za otprilike, eto, manje, pa zapravo za 10 dana. Što biste evo ove godine posebno izdvojili iz programa, ako ima nešto?
4: Pa gledajte, naravno ono što najviše, što bi me pitali kud bi ljude pozvao, prvo bih pozvao da dođu posjetiti ove koncerte, to je ono uvijek najzanimljivije, mm-hmm, malo kasnije večernje sati, ali prije toga postoji mogućnost da odu na takozvani Viroetika food ili nekadašnji street food, kako god hoćete, mm-hmm. tamo dole bit će gore i Wine Park za onako za opustiti, s time da je Wine Park baš je postavljen gore na kruni grada, pa je zanimljivo što možete odande slušati koncerte, relativno blizu je gradske ove velike pozornice. Bit će zanimljiv relativno program, program je napravljen za sve, znači sa sve generacije, imate od tamburaša koji kreću, ne znam, sa frontmenima, dangubama, znači taj dan prvi je Petar Grašo koncert, onda kasnije idu vokalni, ne znam, ide Fužen će svirati u Wine Parku gore, Doris Dragović, Edin Šoše, to će biti, ajde, bez posebno najveća gužva taj dan u gradu, jer to mm-hmm. je ovoga subota, onda će na kraju, kažem, bit će Vete Rock Fest, prije Vete Rock Fest je kao pedigra prije nego što će nastupiti Orban, tako da će biti dosta veselo što će tiče koncerata, stvarno za sve sudionike od roka, tamburaša, pop glazbe, svako nek se sabere ono što je najbolje, svi mi nemojmo zaboraviti da je Velika Gospa i u Suhopolju. Tako da se još nismo jedini koji smo ovdje. Tako
3: tamo
4: da,
3: imamo slavonske lole i Miroslava Škoru.
4: Da, što bi imamo Škoru, tako da će si ljudi moći odabrati ono što im odgovara. Tu smo si, uvijek gledamo da imamo, da smo si tu negdje ovoga blizu oko toga, tako da će biti evo i to zanimljivo. Ali kažem, bit će taj vidovitički urbani, ovaj vidovitički ulični festival. I bit će jako puno ti događaja sa danje. Sad ko sa što voli od sporta, događaja, kulture, radionica.
3: Za vrijeme, kojeg koncerta vas možemo očekivati u prvom redu?
2: Ma svi.
4: Prvo.
3: Wine Park
4: baš u prvom,
3: i koncerti.
4: Ne. I u jednom koncertu nisam bio u prvom redu. Tam je prevelika gužva. To ostavljam našim najmlađima. Nek oni uživaju na onoj ogradi. Meni je ljepše tamo sa strane stat, pogotovo onaj dio tamo prema Palačinka, baru i tak dalje. Malo više zraka.
3: Tamo gdje je dobra klopa.
4: Manje više klopa, više žeđ. Naš žeđ je opasna stvar, tak da evo.
3: Vruće je, trebamo se hidratizirati.
4: Hidratizirati.
2: E sad ima jedna pogodnost vezana uz samo Rokovo. Sad ja ne znam je li to bilo u organizaciji grada ili turističke zajednice. Naime, ljudi koji nemaju kako doći na Rokovo, a željeli bi, biti će tu vlak s popustima. Evo, molim vas to objasnite.
4: Biće da, HŽ daje 40 popusta svim onima koji putuju na Rokovo, zajedno na ono, koji se putuju i vraćaju na Rokovo, što je još jedan put pozdravljam, HŽ nas već prati godinama. Ove godine, evo, ja moram čestitati evo, još jedan put ovdje kod vas na emisiji našoj Tamari. Tamara je stvarno organizator vrhunski, ona se pobrinula za sve te izvođače. Onda mi malo, znate, kad slušam ljude na komentarima, kad sam vidio prve objave, ovo mi ništa ne paše. Ja kažem, ok, kogoda dovedeš nekome ne paše, pa nismo mi tu da raspaljamo ukusima, ali kad pogledate, mi kad organiziramo Rokovo, pazimo da se ne preklopimo previše sa Terezijanom i sa svim događajima koji su prije toga. Tu je Špancir Fest i ovi svi ostali, Renesansa i tako dalje. Gledamo da dovedemo izvođače koji će biti različiti, a i opet je problem je što mi izvođači moramo dogovoriti za 8. mjesec kad je na moru najveći tijek, znači u tijeku je turistička sezona full i svi izvođači naravno da nastupaju dole na moru ovoga, po hotelima, po feštama, tim gradskim i općinskim, tako da evo, to je čestitam jer uspije uvijek izdogovarati i uvijek dovede nekoga novoga. Evo sad je Adija Šoša dovela, prije dovela iza toga, to je bio Grše, bio za koji niko nije znao, pa to mi
2: bio
4: tarili,
2: je Lexington Band, je bio
4: Lexington,
2: velika senzacija
4: pa
2: lani.
4: Onda je bio ovaj kako
3: Mijač za mlađe.
4: Mijač, pa je Jakov Jozinović došao za advent, pa mislim da napravili ona dobar posao i to je i važno da evo da ljudi čuju nekakve stvari koje mi je u starije generacije, ja nisam ni znao za te pjevače, da budem iskren. Sad kad me pitate, ja znam za ove Doris Dragović i tako dalje, al za ove stvarno ne znam, ali eto, radi dobro svoj posao, evo, uz nju pohvalio bi evo, i ove sve cure koje ređu, ne znam, i tu je moja Vlasta koja sudjeluje u uređenju grada, pa do ovih svih firmi koje su tu, poslovni park Flora, Birkom, svi smo tu kao jedan gradska službe. Važno je reći da smo, taj dan smo, ti dana smo svi tu na terenu i radimo zato da stvarno prođe Rokovo kao i svako, da u veselju, da stvarno ljudi ono, barem pokupe te pozitivne emocije u te danima ljeta. Taman je to dobro jer neki se vraćaju iz godišnjih odmora, ljeto je u punom tijeku, tako da evo, bit će veselo Virovitici. I to je jedan od događaja, pazite koliko je taj događaj sad nadastao sam sebe, ali on će nadastati još više, je to što vam je ovoga, evo, sad ove godine uz Hrvatsku turističku zajednicu, naravno glavni pokrovitelj i Ministarstvo turizma i športa, tako da se Rokovo izdiže. Mene su pitali, evo i sad ovdje ću javno reći, uspoređujući nas često puta s Terezijanom, prvo Terezijana košta preko 1 milijun eura, ono što direktno troškova i tako dalje, naš Rokovo košta 180 tisuća eura i kad to to je velika razlika. S druge strane, kada će Virovitica početi rokovo dizati na razinu Terezijane, jer mi imamo velike prostore, nama je cijeli prostor parka i ulica oko parka, to je onog dana kad se spoji brza cesta, kad će doći veliki broj ljudi ovdje, onda ćete moći sa 4-5 pozornica u krugu grada raditi čudo. Sad to se sve odredi još dešava, glavnina ispred robne kuće tu na ovom kružnom toku, a sutra će se to moći sve dešavati po cijelom obodu parka i na ovom dijelu i prema autobusnoj i na ovom dijelu tu prema Palači Pehačević, tamo kod, evo, kod glazbene škole, cijeli dio grada, i zato se sad i uređuje taj trg Talja Tomislava, gdje se isto također mogu manji koncerti tamo raditi. Znači, grad se širi i grad se priprema za ono što se kaže za neke veće stvari. A trenutno sada mislimo da je ovo sasvim ok, da ne trošimo previše novaca. Ako skupimo, napravimo, rokovo je nama uvijek najmanji trošak što imamo u gradu, tako da smo zadovoljni jer pokrijemo se i sa sponzorima, sa donacijama i sa tim poticajima, potporama koje nam daju i Hrvatska turistička zajednica i ministarstvo. Tako da evo, rokovo je napravljeno baš optimalno. A druge strane, 3-4 dana, evo mi smo nekad smo krenuli na 5-6 dana rokovo, bilo je stvarno zamorno. Bilo je zamorno, ljudi nemaju toliko ni, ne može svako izaći toliko ni van, pa trebate imati novaca, pogotovo ko ima djecu, Luna Park, to sve košta, piće, iće, ono što smo malo bili ljuti i danas ovdje javno ću ovdje reći, ljut sam te na naše ugostitelje, gdje su bezobrazno podizali cijene za to rokovo voda 3 kune, 3 eura, pardon, to su stvarno previše, malo je tumač. Trebamo se svima to uzbiljiti, ali evo, to će sve potrošnja zapravo pokazati koliko to ima smisla, nema smisla. Ali uglavnom, rokovo je u planu da se širi na veće granice, samo idemo korak po korak. Evo, tri, četiri dana ovako, vrhunske zabave, sasvim ok. Kada dođe vrijeme, rokovo će se širiti, ali naravno onda će imati više koristi od toga i ugostitelji. Danas sutra računamo da će nekakvi hoteli, sadržaj, apartmani. Sad imamo hrpu apartmana koji su svi puni. Punimo evo i Kuriju Janković i ovaj Kuriju Janković u kapeli i dvorac Janković u Suhopolju. Punimo hotele oko nas i ove okolo. Trenutno mi nemamo sadržaja, nemamo još hotela, ali evo, nadam se da će se to promijeniti.
3: Hoćemo li mi onda iskoristiti priliku pa ovako pustiti vas onda da pozovete sami naše slušatelje na rokovo?
4: Pa evo, da, hvala vam. Evo, ja pozivam sve oni koji nas slušaju, pa evo, danas pobudem Radio Valovima, FM Ruma, dođite na rokovo, zabavite se, znači, osim programa javno koji se izvodi na gradskim trgovima, očekuju vas i naši ugostitelji, noćni klubovi koji svaki imaju svoje programe, tako da će biti veselo od jutra do mraka, s time da je evo subota će biti najduža, jer evo lokali, svi lokali, kafići, sve će raditi do 3 sata ujutro, s obzirom da su koncerti počinju, koncerti će sada skoro do 2 sata u noći, tako da će biti veselo u gradu, dođite, zabavite se, ono što je najvažnija stvar, sve je besplatno. Ono što se tiče koncerata i svaki nigdje se ne plaćaju ulazi, ono što se plaća se ono što ljudi pojedu i popiju, evo to je normalna stvar, moraju neki ugostitelji nečega živjeti, zaraditi. Ali šta je važno, važno je ta atmosfera i vibra i dobro je što se ljudi nakon, evo, pogotovo starije generacije, prođe točno godinu dana da se ljudi ne vide, evo jedina prilika kad se vide to je rokovo. U toj šetnji malo po gradu, okolo, evo nek pregledaju malo te trgove, nek daju svoj dojam. Nama je važno, meni je taj dan, da budem iskren kad su rokovo, ne taj dan, svi dani su mi odmah i radni, osim svako se sjeti nešto što mu fali, ali to je dobro jer bar se brinu oko grada.
2: Jel vas vuku ljudi za rukav?
4: Vuku. Pitat ćete me zašto me najviše vuku, jel?
3: Imam ja ovdje pitanje, evo broj 14. Što građani danas najčešće traže od vas kada vas sretnu na ulici?
4: Svašta, ali jedna od najvećih stvari, kad sam se razmišljao, nisu toliko koliko komunalni problemi, je ovo divljanje autima. Ljudi to jako iritira, ljudi šta ćemo učiniti da smanjimo brzinu na gradskim ulicama u centru grada, romobili i nabrijani auti. I neka divljanja s motorima, i to je ljude javiš i žicira, boje se za vlastitu sigurnost, evo to su mi najčešće upiti i radimo po tom pitanju. Ja sam rekao da će se postavljati kamere i sve ostalo sa brzinama, nećemo drugačije, morat ćemo napraviti Big Brother u gradu, jer jednostavno ne možete spriječiti idiote, koji idiot je idiot, vozi se s autom, šta god je, dok ne dobije po džepu ili dok mu se ne oduzme auto, nema tu sreće druge. Sad je problem i sa romobilima, tu sad pozivam roditelje da budu jako pametni. Pokupali ste djeci brze romobile, dovozite u neugodnu situaciju nas vozači, jer ti klinci ne poznaju prometna pravila, prelijeću preko pješačkih prelaza, mi tamo kod gradske uprave malo je pitanje ko će nekoga, stavili smo i stupiće i rekli smo morat ćemo napraviti nekakvu šikanu, ljudi se tamo ti voze.

0: tražili smo uvijek načine da nađemo dodatna europska sredstva kad nismo imali nigdje direktno financiranje športskih objekata, tako da nismo ni preko ministarstva turizma, preko nikog nismo mogli, čekaju se te europske natječaje, evo i ta prilika nam se pružila kroz taj ITU mehanizam, gdje evo zahvaljujući Virovitici dobilo još 9 gradova taj ITU mehanizam, jer je premijer bio kod nas na sastanku tu u županiji i kad je čuo što smo argumentirano u biznisu, rekli smo gledaj, sva naselja mala imaju za male općine, za male gradove do 10.000 stanovnika. Imaš za ove velike za ITU mehanizam preko 35.000 stanovnika. A šta je s nama, šta je s Viroviticom, Koprivnicom, Požegom i počeo sam nabrati ove gradove koji su stvarno i onda je on ga stvarno išao, dao je prijedlog ministarstvu regionalnog, oni su se javili Europskoj komisiji u roku 6 mjeseci su ishodili da je proširen ITU mehanizam i evo sad čekamo još nekakve dodatne novce da nastavimo dalje jer još imamo dio projekata jer jednostavno bazen nam je pojeo i glazbena škola cijeli taj ITU. Ali eto, važno je da su europska sredstva i da građani to neće platiti. Sve iz proračuna i iz poreznih prihoda.
1: I uglavnom da se krenulo.
0: I da se krenulo. Da. A jedna... ko sad kaže gdje smo se kupili, taj su u Mađarskoj, ja sad pa se kupam u Mađarskoj. Sad neko pametuje, ne ide u Mađarsku, a da kad treba ići po špeceraj, prvi je bio na granici. Mislim, te filozofije kad čujem takve, kaže mi ostavljamo silne novce u Mađarskoj. Kome je novce? Ovo patiš samo ulaz, nemaš tamo šta ni pojest ni popit. A mislim, ljudi, ajde, mislim, da ćemo se lagat, kad nekome dođe tako, priča meni, kao da sam ja došao sad iz Zagreba, ja sam negdje, ono, muto mutavi, pa sad ja ne znam kak je u bar, pa ja se idem kupati u barčku na bazen, pa znam šta platim, platim kartu, koji svajdje, ako imaš tam popiješ piće, ako ti se uče pije, s obzirom da oni baš nemaju nekakve.
1: U ostalom postoji uvjeta, besplatan prijevoz vikendima za barč.
0: Pa da, pa je, to je, to da. Smo napravili, kažu, zašto ste napravili, zašto Mađarima, kaže, ga punite proračun, zašto to niste kod nas? Prvo, zato što se niko neće sat vremena voziti autobusom do Koprivnice ili ne znam, do koji prvi grad bi bio sad, tu biže Bjelovar i tak dalje. Stavili smo tuđe
1: Daruvar,
0: najbliže.
1: Daruvar ima nove bazene.
0: Daruvar ima, ali nema, Daruvar nije imao, sad ima nove, ali onda nije imao.
1: I to dva ovoga...
0: Daruvar je sad uredio svoje bazene, ali nije imao za plivačke ni bazene, niste imali ni za plivanje, imali ste samo za točanje malo i to ste morali paziti da vam djeca ne skaču jer su tamo oni ljudi koji spavaju u daruvarskim topicama, da ja kad sam djecu vozio, pa onda su one babe počnu pa dolaze ovdje, pa ne smiju djeca skakati, ne smiju ovo. Tako da je to nije bilo za te široko, nego su, ja sam razgovarajući s našim umirovljenicima, sa ljudima pitao gdje želite najviše, oni su svi rekli u Barču. Pa ja slušam ljude, a ne pametnjakoviće. Ti koji pametuju nek se voze svojim autom, ali ovoga, ljudi su prihvatili evo, i voze se u Barču. I nisam čuo da niko, ovoga, ok, da kaže cijene. Cijene su takve kakve jesu, nismo mi uvjetovali, ali Barč je izabran iz razloga što je najbliži. 15-20 minuta vožnje, tu si...
1: Dakle, eto, imamo tu sreću što su nam zapravo jako blizu.
0: Da, da. Danas sutra, da recimo da je Bjelovar sad sagradi, kad se sagradi ova brza cesta, bit će nam Bjelovar isto na 15 minuta, to nije problem. Ali Bjelovar je još uvijek sa starom cestom sat vremena. Evo, hoćete na njihove bazene, velika vam je isto sat vremena. Velika, godim u Požega, sad tu su i velike bazene, mislim, ne, jednostavno to je tako, ali, znate, lako je pričati, treba i napraviti. Uglavnom imali smo to, evo sad se bazeni se to radi i to najviše radimo zbog djece, imat će taj sa zatvoreni bazen, mada smo mi pokušavali već zatvoreni bazen napraviti prije na Tvinu, imali smo tu i ugovor, nam smo već bili pod potpisivanjem ugovora, pa nikako potpisati, htjeli smo iskoristiti na onaj športskom dijelu Tvina, da su na njihov takozvani rastani zbog protupožarnih uvjeta što su imali onaj bazen gdje smo se mi nekad kupali da se rekonstruira, napravi, da se napravi zatvoreni bazen. Uh-huh. I da to bude bazen samo za plivački klub i za one rekreativce koji znaju plivati i tako dalje. Ali eto, nismo uspjeli, radilo se, ali evo sad...
1: Kao mislite, ovaj bazen što je bio u centru grada?
0: Ne, ne, ne, ne, ne, manje zatvoreni bazen, ovaj bazen 20, 15 puta 12, 15 puta, 12 puta 20 metara je tamo, ili 15 puta 20 metara je nekako u širine. Ono je manji bazen, ovoga, to je taj, ovaj olimpijski će biti zatvoren 20 puta 12 metara. To je poluolimpijski bazen na kojem će se moći raditi takmičenja, evo, bit će isključivo namijenjen plivačima, tako da i će biti duboki bazen, a ovi će, banjski će biti plići, s time da će raditi zatvoreni tokom cijele godine, a ovaj otvorni će raditi onih 3-4 mjeseca kad su djeca slobodna i kad imate kupača. I će biti grijan bazen, a bazen će biti grijan cijelu godinu, jer će jednostavno geotermala će raditi i pumpe će raditi.
1: Što drugo da kažemo, osim jedva čekamo da svi zajedno zaplivamo.
0: Da, pa da, onda ćemo nekako i sadržaj napraviti, znači tako bit će ljeto u gradu, pa se nadam da će to ovaj studio imati tamo na bazenima kad se bude organizirali tamo i sportski sadržaj i na bazenima neke stvari.
1: Mi ćemo doći u život to odraditi.
0: Sad lijepo u kupaćima sjedimo, zamislite sad ovdje, lijepo ko na zrču, onako stavimo noge u negdje u bazenu, ovdje dječji tamo i odande izvještavamo polako.
1: I vodimo emisiju.
0: Ja sam zapravo, polako voda oko nas suri. O.
1: Ja sam zapravo htjela iskomentirati da je lokacija prijašnjeg bazena bila zapravo prilično zanimljiva, jer koji grad u Hrvatskoj ima bazen u centru
0: da,
1: grada?
0: Da, nije, to je jako zanimljivo, zato

0: To su se konzervatorima dizale kose na glavi. Znači, jedan od uvjeta je bio ili srušite bazen, nema ništa obnove od parka. Mi kad smo prijavljivali taj projekt, odnosno obnove parka i dvorca, to su povezani projekti, oni su nama konzervatori uvjetili da se on mora ukloniti. Znači, nisu nam dali da radimo dalje nastavke. Mi smo čak molili da nam se da stavimo jedan dio natkrivenog bazena da bi natkrili, s obzirom da smo htjeli produžiti kupališnu sezonu i da zbog plivačkog kluba nikakve aktivnosti nismo smjeli, donesena jednostavna odluka, bazen mora ići van. Kad pogledate povijest tog bazena, taj bazen nikad nije bilo mjesto unutra, njega je vojska stavila u Drugom svjetskom ratu, tu su ga Nijemci stavili za potrebe svojih oficira, tu su ga iskopali, mi smo ga 91. ga je rad, kompletno bivše poduzeće rad, uredilo. I onda je jedno vrijeme to je tak, bazen se držao, onda smo 2003. kad sam ja postao gradonačelnik, mi smo ga na kraju preuzeli kao grad i počeli ga onako uređivati i držati ga po standardima kakav je, ali evo, znali smo da neće biti druge budućnosti s njime. Bazen je već bio popucao, zbog onog potresa on je bio popucao, mi smo već imali neke stvari gdje smo trebali raditi hitne sanacije, ali znali smo da će onda konzervatori nam jednostavno neće dozvoliti da ostane.
1: Evo sad smo čuli zapravo i povijest tog bazena.
0: Meni je bilo žao tog bazena, to je bio centar grada, tu su sva djeca bila, sve, to je bilo ona, ali jednostavno nije mu bilo mjesto unutra, ne mora ići van.
1: S obzirom da smo
0: utičemo mi... vodu oko dvorca, pa će imati djeca po čemu trčati.
1: Hoće li voda ikad ovoga ići oko dvorca?
0: Pa radimo, radimo projekti, čak smo izbušili dvije bušotine da imamo tekuću vodu, da je, ako će ići voda, iće ta tekuća voda koja će terati pumpe u krug, znači to će biti kroz one betonske kolotice, možda bit će 10 cm, 15 cm vode koja će teći. Jer voda ne smije biti stajačica, znate, znam iz bučega komaraca, žaba i mirisa, tako da i radimo na tom projektu, to je jedan od projekata koji smo evo pripremamo, pa ako se pojavi negdje za tu infrastrukturu, jer moramo non stop nešto dodavati kod tog našeg dvorca, jer moramo ga dizati gore pomalo. Jer sadit će ljudima, ako imate non stop jedan te isti sadržaj, tako da evo, i to planiramo.
1: Pazite kad se ovoga veseljaci u noći odu kupati u tu, u te potočiće.
0: Nema veze, voda teče, neće se ba niko utopiti, to jedino. I onda smo čak planirali na jednom dijelu zaustaviti vodu, staviti vodu da bude nekakvih 30 nešto centimetra, dole ostaviti cijevi i onda se samo preko zime uključi one za smrzavanje, imate jedno klizalište, tako da ne bi morali više nemati klizalište. Wow. A to je, zato kažem, to je dvostruka funkcija, preko ljeta je za hlađenje i za djecu i za životinje i ptice i to, a preko zime za klizalište.
1: Je li ovo sad bila ekskluziva?
0: A to je jedan od projekata koji se pripremamo, ali evo, sad čekamo.
1: Onako, jeste ikome osim sada tu u eteru onako rekli?
0: Pa nisam, jer to ljudima kad spomeneš odmah svima kosa na glavi, joj, voda oko dvorca, odmah se sjeti komaraca.
1: Pa da ne, ali ako je voda tekuća, ono, stvarno da, zaista nema problema.
0: To je
1: problema.
0: Jedan projekat koji pripremamo, evo, to je jedan od projekata, u fundu su projekata za koje još niko ne zna. Evo.
2: Ja moram kupit klizaljke onda.
1: Da.
0: Pa sad moraš šerbat, evo sad svaki advent imamo klizalište, sad ćeš šerbat.
2: Da, sa vama ću, vidjela pa, sam da vama dobro ide.
0: Sad mi krenulo, ali prvi dana mi baš i nije.
2: Ajde,
0: ja se ispričavam svim onim sugrađankama koje sam dva, tri puta na ogradu pritisao, ali ne namjerno, nego zašto se nisam mogao zaustaviti.
2: S obzirom da smo se polako i približili kraju, evo pustit ću vas ukoliko imate još nešto sami za nadodata da možda nismo spomenuli, evo vama na
0: voju. Evo, mogu reći da je nakon evo rokova kad ste me pitali, idemo i dalje uređenje gradske zelene infrastrukture, zelenih trgova, dobili smo opet oko 2,9 miliona eura, plus gradski novci negdje oko 3,5 miliona eura ćemo uložiti u uređenje onoga parka tamo uz palaču Pejaču gdje je Tvinova stolica. Uredit će se oko centra kulture kompletno onaj dio zelene površine, uredit će se ulice tamo, još će se dodatno posaditi dio drveća u stanka Vraza, zelena površina kod kružnog toka na ulazu u Vegešku, sva ona parkirališna mjesta će se urediti i posadit će se drveća kod Vegeške, tamo gdje su sad nogometno i umjetno igralište i napravi i okonog balona i tamo ispred streljane, tamo će se napraviti isto parking i uredit će se taj dio i uredit će se i veliko parkiralište između hale Biro Expo i budućeg bazena. Tu će ići takozvani zeleni parking, tu će ići oni betonski tlakavci, travnati koji će se postaviti sa drvećem kako bismo uredili taj prostor grada. Krećemo sa ovim velikim gradskim ulicama, što je to važno reći. Znači, radit će se odmah, sad kako se napravi ovaj spoj, vidite, sad evo danas je završeno farbanje, još nismo pustili promet, ali bit će ovih dana pušteno ovaj dio ulice kod Vodičanke, spoj Galja Petra Krešimera i Matije Gupca, tako da ljudi više neće morati voziti tako smanjit će se pritisak i na sam centar grada. Vi ćete direktno sa Poprekom preko Kralja Petra Krečimara direktno možete izaći na Strossmayerovu goru, što sada ste morali ići u centar grada, pa okolo, pa je stvaralo gužu. Do sljedeće ulice idu uređenje, znači Vlahe Bukovca i Fede Rusana, tu kod treće osnovne škole sa parkiralištima kompletno i nogostupima i Fede Rusana. Ide onda uređenje ulice, ove koje je najvažnije nama svima, to je taj prvi prsten, znači ide kompletno uređenje ulice Stanka Vraza, to vam je ovaj kružni tok, od, ako me pratite, kod Vegeške, do crkve, iza crkve ide dvosmjerni promet, radit će se kružni tok tu odmah na ulazu Strossmayerova, tu je Tvinova stolica, i ulicom Vladimir Nazor, znači ide semafori kod, kod kazališta, prelazimo u ulicu Ivana Gorana Kovačića i izlazimo na ulicu Pavla Radića, to je taj prvi rastaretni prsten. To je sad u kreditu i to smo novci osigurali, to ide natječaj za to. I ide natječaj za izgradnju ulice Stjepana Redara, to je spoj Jana Vlašinskog, to je ona zona 3 na kraju, gdje imate lijevo i desno, već pomalo kuće se rade, ovoga tamo ide spoj Jana Vlašinskog i Zlatnog polja, kako bismo tamo dobili dobar dio parcela i za priuštivo stanovanje. Tako da evo radimo te velike projekte, kažem, mi smo sad trenutno velikim investicijama i naravno ima tu puno još ovih malih sitnih investicija. Nogostupa, evo ono što bi ja sam zamolio građane da budu malo strpljivi, mi smo stvarno velikim investicijama, najteže me kad me pitaju kad će nešto biti gotovo, ja kažem, ljudi ko s majstorima zna, evo ja mu dam Nobelovu nagradu, je to dogovorit se, evo mi sad muku mučimo završiti neke projekte zato što jednostavno građevina je preopterećena, nema dovoljno ljudi, rokovi su, jako puno investicija je u tijeku i vodimo brigu, trku s vremenom, jer smo svjesni da onog dana kad se spoji brza cesta sa Zagrebom, da će nama dobar dio građevinara ići na bolje tržište gdje su veće cijene i jače cijene, tako da borimo se da ove bar velike projekte završimo. Znači nadzemna garaža nam je sad sljedeća u tijeku, čekamo natječaj za novi autobusni kolodvor, čekamo što će Vlada odlučiti da vidimo koliko će dati novaca za ove domove za starije koji je gotov i krajem godine bi trebao krenuti veteranski centar. To je jedan od većih velikih projekata koji se radi na području grada Vojane, tako da evo. Radimo punom parom, šta
2: uglavnom
0: da vam kažem.
2: Ima svega, baš je šaroliko.
0: Ma ima, mogu bi satima pričati o projektima, malo sam sad malo napomenuo, tako da ljudi znaju šta nam je cilj. S tim cestama što sam sad nabrajao, pogotovo od Stanka Vraza prema Pavla Radića i s ovim spojem kod Vodičanke, da se stvori preduvjeti da možemo stvoriti jednosmjerni promet oko parka.
1: E sad ovako, ja vam prvo želim da vam bude Rokovo uspješno i da se vi lijepo provedete tamo.
2: Bude. Ja se pridružujem svim željama.
1: Onako, ja nekako to vidim kao da grad i turistička zajednica zajedno onako sudjeluju u tome svemu, pa zato kažem da vam bude uspješno. Da, da. I onda, eventualno, ako idete na godišnji, ja vam želim od srca da se zaista puno, puno odmorite, onako da imate i želim vam puno sreće u svim idućim projektima. Da. Kasandra, ja ću ti dozvoliti da zaključiš emisiju.
2: Pa ja mislim da si zapravo sve spomenula, jedino još nisi spomenula to da nam ide repriza sutra od 9 sati i 30 minuta, ukoliko ste se možda evo tek sad priključili, skuhajte si kavu i poslušajte emisiju od početka. Repriza također ide i u nedjelju od 11 sati.
1: Je li to to?
2: Pa ja mislim da je.
1: Okay.
0: Hvala vam lijepo. Evo, neka nam bude svima sretno i dobro Rokovo, da se dobro zabavimo.
1: Tako je, slažem.
2: Dosta smo odradili, sad idemo feštat na Rokovo.
0: Idemo feštat, pa feštat ćemo mi nakon Rokova, ali sad ovaj put ćemo se pustiti do kraja.
1: Može, lijepo se provedite, hvala vam na dolasku i do idućeg puta.
0: Hvala i vama, evo, i hvala što ste me ugostili još jedan put.
2: Ljudi, ajde bok.
0: Bok, pozdrav svima, pusa.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Dance. Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neke se priče.

Omara i njezina sangrija, 13 nam je sati 37 minuta. Idemo samo kratko vidjeti, dugo nismo zapravo provjeravali stanje u prometu i s temperaturom. Ono nešto kratko nam se bilo malo tu naoblačilo. Krenuo je nekakav vjetrić, ja sam se bila poveselila, aha, evo sada će nam zahladiti, ali ne. Vrijeme je reklo malo sutra, sunce se vratilo, trenutna temperatura u Virovitici je 32 stupnja. Dobro, jučer u ovo isto doba je bilo 36, tako da je možda ipak nešto malo lakše, ali nije to još to, treba malo još više zahladiti ako mene pitate. Promet u Virovitici je onako, na trenutke je zaista gusta, na trenutke nema nigdje nikoga. U svakom slučaju, ljudi, samo polagano. Viki Miljković, rođendan, evo, slušamo.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

Slobodan Vasić, moja bivša draga, kažu u 13 sati 52 minute. Ovako slušamo još dva glazbena broja. Davor Badrović je krenuo, biti će tu Aleksandra Mladenović. Pa to je pjesma zapravo u duetu, ovaj drugi pjevač mi ne piše, pa eto nema veze. Uglavnom kažu volim ga i onda će nam doći 14 sati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je izrazio zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su na obljetnicu Oluje u poslijepodnevnim satima, kako kaže, odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političkih aktera i medija nije osvrnuo.
3: Policija osigurava javni red i mir za vrijeme dok se krši javni red i mir. Policija osigurava da sve prođe u redu dok se odvija nešto što je apsolutno protivno bilo kakvom redu. A kad policija nešto poduzme od toga naknadno, onda se sudovi potrude da od toga ne bude ništa.
1: Svoj komentar dao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Kaže da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu, pa...
4: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
1: Izraelske snage nastavile su bombardiranje u Wadi al-Huairu u južnom Libanonu, a jutro se granatiran i grad Mais al-Jabal. Iznad Bejruta su također primjećeni izraelski dronovi. Izraelska vojska povukla se iz izbjegličkog kampa Qalandija i grada Kaf Aqaba na zapadnoj obali nakon dvodnevne vojne operacije. Tijekom dva dana vojnici su upadali u kuće, ispitivali građane, rušili pojedine kuće te uništavali poslovne radnje. Tijekom boravka deseci starosjedioca Palestinaca su ranjeni. Diljem zapadne obale izraelske okupacijske snage uhitile su desetke Palestinaca. Danas su upali u palestinski grad Tamum. Nogometaši Rijeke na uzret trećeg pretkola konferencijske lige odlaze s prednošću. Momčad Matija Žakeka iz minimalnih 1-0 nadigrala finski Ilves na Rujevici, a strijelac jedinog gola bio je Niko Janković.
5: Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati sljedeće utakmice, kako ja volim reći gas geben, i gore odigrati što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje.
1: Rekao je Janković. Uzret se igra za 6 dana od 18 sati u Finskoj. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Milutinović kaže cakum cakum, 14:05, ma 6 minuta, slušali smo i vijesti medija servisa točno u 14. Čujte što nam ide dalje, idemo zaista samo jako. Aleksandra Prijović i psiho.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite, 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
3: Halo Dragane, gde si?
4: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

Aleksandar Olujić, Jovan Perišić, harmonika u 14.56, Olga Cepa, ajme. Ljudi, plan za danas, petak je, od 20 do 23 sata slušate onu brutalnu našu Turbo Folk Never Dies playlistu, to će vam biti zagrijavanje za The Room Club, nakon toga odete na Mileta Kitića i vikend ne može biti bolji. Što da vam kažem, uživajte, lijepo se provedite, budite mi dobro, želim vam onako sve najbolje, evo do ponedjeljka. Puno vas ljubim, volim, ajde bok!

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiša i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike. Nakon ovog slučaja u Istri, gdje je zaštitar zatekao muškarca kako snima nagu djecu na plaži, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ponovno poziva roditelje na oprez. Poručuju da treba obratiti pozornost na osobe koje se bez razloga zadržavaju u blizini djece ili ih snimaju mobitelom i drugim uređajima, te svako sumnjivo ponašanje odmah prijaviti osoblju objekta, zaštitaru ili policiji. Iz centra podsjećaju da djecu na plažama i bazenima ne treba ostavljati nagu, te da njihove razodjevene fotografije ne treba objavljivati na društvenim mrežama, jer je zaštita dječje privatnosti i sigurnosti odgovornost svih odraslih. Hrvatsku i dalje pogađa dugotrajna suša, a visoke temperature uzrokuju daljnji pad vodostaja rijeka. Na pojedinim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti otkako postoje mjerenja, upozoravaju Hrvatske vode. Generalni direktor Zoran Đuroković ističe da se bez obilnijih oborina u cijelom slivu, posebno uzvodno u Europi, ne očekuje osjetniji porast vodostaja. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje na rijekama i podzemnim vodama, te provode pojačane terenske obilaske. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna i opskrba pitkom vodom nije ugrožena. Đuroković je poručio da su odgovorno upravljanje vodama i ulaganje u vodnu infrastrukturu ključni za otpornost na sve češća sušna razdoblja. U savjetovalištu patronaže u Špišić Bukovici obilježen je svjetski tjedan dojenja susretom namijenjenim trudnicama i majkama. Okupljanje je bilo prilika za druženje, razmjenu iskustava te dobivanje stručnih savjeta i podrške vezane uz dojenje. Patronažne sestre istaknule su kako dojenje donosi brojne dobrobiti za dijete i majku, ali i da mnoge majke u prvim mjesecima majčinstva nailaze na različite izazove, zbog čega su podrška, razumijevanje i stručna pomoć iznimno važni. Susret je protekao u toplom i opuštenom ozračju uz razgovor, međusobno ohrabrivanje i druženje s bebama, a iz savjetovališta poručuju kako žele graditi zajednicu u kojoj će se svaka majka osjećati prihvaćeno, podržano i osnaženo. Na području policijske postaje Virovitica od 10. do 16. kolovoza provodit će se pojačan nadzor brzine kretanja vozila. Kontrole će se obavljati na državnim i županijskim cestama te u naseljenim mjestima pomoću laserskog uređaja. Policija je najavila nadzor na više lokacija, među kojima su Rogovac, Pitomača, Suhopolje, Špišić, Bukovica, Rezovac, Vukosavljevica i Virovitica. Najduži nadzor planiran je 12. kolovoza na dionici Orešac Suhopolje, gdje će trajati od 8 do 16 sati. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uvjetima na cesti, kako bi pridonijeli sigurnosti svih sudionika u prometu. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica poziva građane na akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u subotu 8. kolovoza od 9 do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Virovitičkog Crvenog križa. Poseban apel upućen je darivateljima krvne grupe nula negativne, jer su prema Zavodu za transfuzijsku medicinu zalihe te krvne grupe trenutno posebno potrebne. Iz Gradskog društva Crvenog križa Virovitica podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem, te pozivaju sve darivatelje koji mogu pomoći da se odazovu akciji i svojim darivanjem pomognu spasiti nečiji život. U Dijabetes klubu tip 1 u Virovitici održano je predavanje za umirovljenike na temu digitalne pismenosti i opasnosti internetskih prijevara. Psiholog Patrik Rister govorio je o prepoznavanju lažnih SMS i e-mail poruka, sumnjivih telefonskih poziva, zaštiti osobnih i financijskih podataka te sigurnom korištenju internetskog bankarstva i društvenih mreža. Istaknuo je da prevaranti koriste koriste sve složenije metode, uključujući i alate umjetne inteligencije, zbog čega su oprez i kritičko razmišljanje ključ za sigurnost u digitalnom okruženju. Predavanje je izazvalo veliki interes među umirovljenicima, koji su kroz primjere iz svakodnevnog života dobili korisne savjete za sigurnije korištenje pametnih telefona, računala i interneta. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar RumFM-a.
3: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, između čvorova Lučko i Ogulin, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na Krčkom mostu i otoku Krku, na Istarskom Ipsilonu u zonama radova, na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića i na prilazima turističkim središtima duž obale. Zastoji i kolone su osobito mogući pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji, koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
1: Ajde, pati mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
3: Tvoj Drum klub.

0: kad sunce prži, Room FM osježi. Tvoj broj jedan.
1: Svaki let je svaki, zbog njega svi lutuju. Društvo pije, ritam pije, kakvi se to zove.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki

0: za ovo podneblje pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krtke pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Rum FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Visoke temperature i izostanak padalina mogle bi teško pogoditi poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj. Iako je još rano za prognoze, Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore rekao je za Media Servis kako nije optimističan.
6: Više od 30 dana nema kapi kiše, znači sve ono bilje koje je plitko korijenja je gotovo pred kolapsom. Ako nema nekih navodnjavanja, a i vidimo da jednostavno bunari presušuju rijeke, presušujemo, vidimo iz dana u dan, tako da se bojimo da kiše za navodnjavanje ima još možda za 7 dana, a onda u problemu dolaze ne samo sustavi za navodnjavanje, mislim da će u problem doći i svakodnevna upotreba pitkom vodom.
5: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su zajednički obrambeni sporazum u Džedi. Tri regionalne sile nastoje ojačati sigurnosne veze u kontekstu rata s Iranom, koje je uvukao zemlje Perzijskog zaljeva i poremetio plovidbu kroz Hormuški tjesnac i Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman trebao bi se sastati s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom u gradu na Crvenom moru. Pakistan je nastojao posredovati u okončanju rata između SAD-a i Irana, dok je Turska igrala diplomatsku ulogu u pregovorima u Gazi. Saudijska Arabija i Pakistan su 2025. najavili zajednički obrambeni pakt, potez koji je privukao značajnu pozornost s obzirom na to da je Pakistan jedina muslimanska država s nuklearnim oružjem. Jutros oko 7 sati u Osijeku u Wilsonovoj ulici dva su napadača teško pretukla 43-godišnjaka koji je brzo prebačen u KBC Osijek radi utvrđivanja težine za dobivenih ozljeda. Prema informacijama kojima raspolažu 24 sata, radi se o Tihomiru Pejinu, VAR sucu u HNL-u te direktoru zračne luke Osijek. Pejina su napali dok je bio na jutarnjem trčanju. Primio je Pejin udarce teleskopskom palicom, nakon čega je pao na pod, što nije zaustavilo napadače. Od potencijalno goreg scenarija ozlijeđenog je spasio automobil koji je tamo prolazio, nakon čega su se napadači razbježali. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Zagreb je na 33, Osijek broj 35, dok su Rijeka i Split na 37 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjereni, jak sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: sportova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

D.O.O. u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

0: kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rome stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti mile!
4: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane! Sve bolja za boljom, pa tako do

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Radiološki dnevnik.
1: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiša i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike. Nakon ovog slučaja u Istri, gdje je zaštitar zatekao muškarca kako snima nagu djecu na plaži, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ponovno poziva roditelje na oprez. Poručuju da treba obratiti pozornost na osobe koje se bez razloga zadržavaju u blizini djece ili ih snimaju mobitelom i drugim uređajima, te svako sumnjivo ponašanje odmah prijaviti osoblju objekta, zaštitaru ili policiji. Iz centra podsjećaju da djecu na plažama i bazenima ne treba ostavljati nagu, te da njihove razodjevene fotografije ne treba objavljivati na društvenim mrežama, jer je zaštita dječje privatnosti i sigurnosti odgovornost svih odraslih. Hrvatsku i dalje pogađa dugotrajna suša, a visoke temperature uzrokuju daljnji pad vodostaja rijeka. Na pojedinim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti otkako postoje mjerenja, upozoravaju Hrvatske vode. Generalni direktor Zoran Đuroković ističe da se bez obilnijih oborina u cijelom slivu, posebno uzvodno u Europi, ne očekuje osjetniji porast vodostaja. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje na rijekama i podzemnim vodama, te provode pojačane terenske obilaske. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je uglavnom stabilna i opskrba pitkom vodom nije ugrožena. Đuroković je poručio da su odgovorno upravljanje vodama i ulaganje u vodnu infrastrukturu ključni za otpornost na sve češća sušna razdoblja. U savjetovalištu patronaže u Špišić Bukovici obilježen je svjetski tjedan dojenja susretom namijenjenim trudnicama i majkama. Okupljanje je bilo prilika za druženje, razmjenu iskustava te dobivanje stručnih savjeta i podrške vezane uz dojenje. Patronažne sestre istaknule su kako dojenje donosi brojne dobrobiti za dijete i majku, ali i da mnoge majke u prvim mjesecima majčinstva nailaze na različite izazove, zbog čega su podrška, razumijevanje i stručna pomoć iznimno važni. Susret je protekao u toplom i opuštenom ozračju uz razgovor, međusobno ohrabrivanje i druženje s bebama, a iz savjetovališta poručuju kako žele graditi zajednicu u kojoj će se svaka majka osjećati prihvaćeno, podržano i osnaženo. Na području policijske postaje Virovitica od 10. do 16. kolovoza provodit će se pojačan nadzor brzine kretanja vozila. Kontrole će se obavljati na državnim i županijskim cestama te u naseljenim mjestima pomoću laserskog uređaja. Policija je najavila nadzor na više lokacija, među kojima su Rogovac, Pitomača, Suhopolje, Špišić, Bukovica, Rezovac, Vukosavljevica i Virovitica. Najduži nadzor planiran je 12. kolovoza na dionici Orešac Suhopolje, gdje će trajati od 8 do 16 sati. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uvjetima na cesti, kako bi pridonijeli sigurnosti svih sudionika u prometu. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica poziva građane na akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u subotu 8. kolovoza od 9 do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Virovitičkog Crvenog križa. Poseban apel upućen je darivateljima krvne grupe nula negativne, jer su prema Zavodu za transfuzijsku medicinu zalihe te krvne grupe trenutno posebno potrebne. Iz Gradskog društva Crvenog križa Virovitica podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem, te pozivaju sve darivatelje koji mogu pomoći da se odazovu akciji i svojim darivanjem pomognu spasiti nečiji život. U Dijabetes klubu tip 1 u Virovitici održano je predavanje za umirovljenike na temu digitalne pismenosti i opasnosti internetskih prijevara. Psiholog Patrik Rister govorio je o prepoznavanju lažnih SMS i e-mail poruka, sumnjivih telefonskih poziva, zaštiti osobnih i financijskih podataka te sigurnom korištenju internetskog bankarstva i društvenih mreža. Istaknuo je da prevaranti koriste sve složenije metode, uključujući i alate umjetne inteligencije, zbog čega su oprez i kritičko razmišljanje ključ za sigurnost u digitalnom okruženju. Predavanje je izazvalo veliki interes među umirovljenicima, koji su kroz primjere iz svakodnevnog života dobili korisne savjete za sigurnije korištenje pametnih telefona, računala mobitela i interneta. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, između čvorova Lučko i Ogulin, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na Krčkom mostu i otoku Krku, na Istarskom Ipsilonu u zonama radova, na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića i na prilazima turističkim središtima duž obale. Zastoji i kolone su osobito mogući pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Desiti se da mi službeno tvoj broj 1.

0: špijunak.
1: Pa gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Room FM za tebe

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Turbo Folk, Never Dies.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. I opet šalje boys. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Urbofolk, nevada.

0: jabolka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
0: Turbo